U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko Vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoj turizma, a otvorenje podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača. Završetkom radova Stari grad dobit će nove sadržaje i uređeniji prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Članovi udruge Sveti Juraj iz Đurđevca ponovno su predstavili svoj grad, ostvarivši iznimne sportske rezultate i aktivno sudjelujući u poživljavanju povijesti na tradicionalnoj manifestaciji Slavonski Banovac u Pakracu. Na popratnom streličarskom turniru đurđevački su streličari u iznimno napetoj pojedinačnoj konkurenciji ostvarili sjajne rezultate. Mladen Vuković osvojio je izvrsno treće mjesto, Damir Hodalić zauzeo je četvrto, dok se Darko Martinović plasirao na peto mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su i najsjajnije odličje u ekipnoj konkurenciji. Udruga Sveti Jure osvojila je prvo mjesto. Đurđevčani su slavili ispred drugoplasirane ekipe streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto pripalo ekipi Koprivničkih mušketira i Haramija. Uz nagrađeni trojac, boje đurđevačke udruge iz svoga grada na turniru su ponosno i srčano branili i Nevin Gašparić te Željko Kožarić. Osim u sportskom dijelu, članovi udruge Sveti Juraj ostvarili su trag i u kulturno-povijesnom programu manifestacije. Kao prepoznatljivi čuvari tradicije, aktivno su sudjelovali u uprizorenju povijesne bitke za kovnicu novca Slavonski Banovac. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Glogovcu. Radove će izvoditi tvrtka iz Zagreba kojeg zastupa direktor Đuro Kucelj u ukupnoj vrijednosti od 108.186 eura i 88 centi. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će Igor Kolar iz Koprivnice, a usluga nadzora iznosit će 6.250 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 45.000 eura, a izgradnjom spomenika odaje se trajna zahvalnost braniteljima koji su svojim djelovanjem i žrtvom doprinijeli stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Članice udruge Geronto domaćica Susret sudjelovale su u jednodnevnom izletu u Hrvatsko Zagorje, tijekom kojeg su posjetile neke od najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti ovog kraja. U sklopu izleta obišle su dvorac Rakošćan, dvorac Veliki Tabor i muzej Staro selo Kumrovec, gdje su uz stručno vodstvo imale priliku upoznati bogatu povijest, kulturnu baštinu i način života u prošlim vremenima. Posjetile su i spomenik Antunu Mihanoviću, autoru hrvatske himne. Nakon obilazaka uslijedio je zajednički ručak i druženje, a ovakvi izleti važni su za razmjenu iskustava, druženje i stvaranje novih uspomena, poručila je predsjednica udruge Mirjana Mišulin. Osnovna škola Gola svečano je dočekala učenike i učiteljice iz Latvije koji su u školu stigli u sklopu Erasmus plus mobilnosti. Srdačan doček protekao je u veselom i prijateljskom ozračju, a domaćini su za svoje goste pripremili prigodan program dobrodošlice. Učenici osnovne škole Gola predstavili su se nastupima malog školskog zbora i plesne grupe učenica 5., 6. i 7. razreda pod vodstvom učiteljica Darije Kivač i Sanje Šandrovčan. Ravnateljica škole Valentina Jakobin Horvat poželjela je učenicima i učiteljicama iz Latvije srdačnu dobrodošlicu te izrazila zadovoljstvo zbog prilike za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i kulturu. U kratkom predstavljanju upoznala ih je s hrvatskom općinom Gola i širom regijom te osnovnom školom Gola.
Nakon programa dobrodošlice uslijedio je niz icebreaking aktivnosti. Učiteljice Biserka Saboliček i Marina Živković pripremile su niz aktivnosti tradicijskih igara tijekom kojih su učenici iz Hrvatske i Latvije imali priliku upoznati se i isprobati igre koje su se nekad igrale u Prekodravlju. U sklopu prvog dana posjeta gosti su upoznali interpretacijski centar Balenov Dravski put, gdje ih je pozdravio načelnik općine Gola Stjepan Milinković, te ih upoznao s prirodnom i kulturnom baštinom ovog kraja, kao i posebnostima lokalne zajednice. U prostorijama Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u vođenju programa cjelodnevne škole, a planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom školskih godina 2026-27 i 27-28 u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojim će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.044,12 € je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola sa njezina područja. Projekt traje od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvan nastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice.

0: U Sesvetama je održan drugi krug druge juniorske lige regije Centar, na kojem su nastupili i mladi šahisti šakovskog kluba Picok iz Đurđevca. Zbog iznenadne bolesti jednog od važnih igrača, Picoki su na natjecanje otputovali s trojicom predstavnika bez mogućnosti pronalaska zamjene. Unatoč početnom hendikepu, mladi su šahisti pokazali borbenost i ostvarili dva vrijedna ekipna remija rezultatom 2-2 protiv ekipa iz Križevaca i Samobora. Za šakovski klub Picok nastupili su Mihael Ratkajec, Viktor Gašparec i Gabriel Širec, koji su se hrabro borili i pridonijeli ekipnom rezultatu. Nakon 4 odigrana kola, Picoki se nalaze na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a posebno veseli podatak da su i dalje neporaženi. Do sad su ostvarili jednu pobjedu i 3 remija, što je dobar poticaj za nastavak natjecanja. Članovi trkačkog kluba Đurđevac nastupili su na Zagrebačkom maratonu u sklopu kojeg su održani i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu te prvenstvo Hrvatske u maratonu. Đurđevački trkači ostvarili su zapažene rezultate. Na maratonskoj utrci dugo je 42,195 km. Članovi kluba ostvarili su ukupno 17. mjesto u Hrvatskoj, dok je poseban uspjeh ostvario Đurđevčan Daniel Kožar. Kožar je maraton istrčao u vremenu od 2:45:59 sati, te je zajedno s Vatroslavom Haramustekom i Nikolom Gregurekom osvojio drugo mjesto u svijetu u veteranskoj kategoriji M40. Ovaj rezultat predstavlja značajan uspjeh i priznanje za trud, rad i predanost naših trkača. Za trkački klub Đurđevac na maratonskoj utrci nastupili su i Dejan Lovrenčić, koji je ostvario vrijeme 3:26:58, Matija Antolaš s vremenom 3:28:45, Kristijan Grgac s vremenom 3:30:52, te Daniel Martinčić, koji je ciljem prošao nakon 3 sata 39 minuta i 14 sekundi. Klub je imao predstavnika i na utrci 10 km, na kojoj je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 13 do 18, Đurđevac i njegova okolica nam utra u ovom trenutku mjere 13 Celzijevih stupnjeva uz sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Al domaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: number and dial again.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Srijeda nam je, polako smo već na polovici radnog tjedna. Vjerujem da su se mnogi već dobro razbudili, popili možda već prvu jutarnju kavu ili u tek kuhaju i krenuli sa svojim obavezama, neki na posao, neki u školu, neki na tržnicu, neki su već na od ranog jutra u svojim dvorištima ili bilo gdje. Kako god bilo, budite dalje uz nas jer pogledali smo šta se događa u našem kraju i okolici. Evo za sami početak, naravno, krenimo od samog prometa. Hrvatski autoklub za danas upozorava na mogućnost jutarnje magle na pojedinim cestama u unutrašnjosti. Iskreno, prvi put danas nakon prošle godine ili od početka godine sam primijetio, evo kad sam kretao na posao, da su šajbe smrznute. Tako da, eto, bilo je malo pojačano, hladno, i tako da imat ćete posla oko auta uglavnom ako krećete u skorije vrijeme, kroz nekih pola sata sad na posao. Eto, samo čisto informativno. Dobro, ako ste jutro za volanom, nemojte se previše žuriti, bolje je stići koju minutu kasnije nego riskirati zbog nekoliko minuta. Prilagodite svakako brzinu uvjetima na cesti i držite dovoljan razmak između vozila. Kako to zna biti u ovo doba godine, krenete od doma, čini vam se da je sve sasvim dobro vrijeme, a onda na jednom dijelu ceste je magla, slaba vidljivost i treba dodatno pripaziti. Posebno oprezno na otvorenim cestama između naših podravskih mjesta i naših sela. Prema Haku, pojačan je promet i zastoj mogući su na gradskim prometnicama te u blizini radova, naravno kao i uvijek. Prije duljeg puta dobro je provjeriti aktualno stanje na cestama. Uvijek je to dobro provjeriti. I podsjetnik, naravno, nemojte tipkati po mobitelu dok vozite. Poruka može pričekati, sigurnost na cesti je ipak najvažnija.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Evo naravno da spomenemo još kad smo kod servisnih informacija, kako nas vrijeme danas očekuje. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće nešto malo kiše, tek toliko. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviše dnevna temperatura za danas od 14 do 19. To je općenita, jel informacija o vremenu, a kod nas u Đurđevcu, evo kako se kreće, sad bi trebalo biti oko 3 stupnja, to je bilo i najavljeno da će biti minimalno, ali bilo je očito i malo niže tokom noći, no dobro. Današnji maksimalac 16 celzijevi stupnjeva, ono će biti tamo negdje oko 15 sati. Uglavnom, danas djelomice sunčano, bit će tu naravno i oblačnih vremena, ali bože moj, jer jesen nam je došla, takvo će vrijeme biti, takvo će nam, moramo se nekako naviknuti na to određeno vrijeme u ovim danima, jel?

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
3: Idemo malo u svijet oko nas, idemo malo u svijet tehnologije i ma svega. Uglavnom, za sve ljubitelje Apple-a krećemo. Danas Apple je u New Yorku predstavio novu liniju proizvoda, uključujući pametni zaslon Home View, koji prepoznaje lice ukućana, te nadogradnje za Apple TV 4K i HomePod Mini 2. Da, on je danas, to je bio posebni događaj pod nazivom Welcome Home, na kojem je predstavljena nova linija. Glavna zvijezda večeri bio je Apple Home U, uređaj osmišljen kao centralna točka za upravljanje pametnim domom. Krasi ga zaslon od 7 inča s Liquid Retina tehnologijom, a pokriče ga A18 čip koji je, znamo, u Apple 18 seriji. Mislim i 17, ne veze. Dobro, zahvaljujući integraciji s umjetnom inteligencijom Apple Intelligence i novom verzijom glasovne asistencije Siri AI, pametni zaslon prepoznaje lica do 6 različitih ukućana te prilagođava sadržaj svakom od njih. Uređaj će se moći kupiti u stolnoj i zidnoj varijanti, a kaže Greg Josvijak, Appleov potpredsjednik za svjetski marketing, da Apple Home U dizajniran da ga dijele svi u domu, ali da svakom korisniku pruži potpuno osobno iskustvo. Eto. Novi Apple TV uz potpuno novi pametni zaslon, tehnološki div iz Cupertina osježio je i svoje postojeće uređaje koji se nalaze u dnevnim boravcima. Novi Apple TV 4K donosi značajna poboljšanja ispod haube zahvaljujući moćnijem procesoru. Imaju tu i oni svoje neke pametne zvučnike i tako dalje koje su također nadogradili. Ali eto, malo ćemo staviti vamo da proguglate ono što vam je najzanimljivije ili što vam se čini najpotrebitijim. Danas stavimo na temu, niste sigurni odgovarali vam više iPhone 17 ili 18 Pro, a evo što preporučuju stručnjaci. Znači, iPhone 18 Pro u Hrvatskoj je od 1518 eura nadalje. iPhone 17 u istoj konfiguraciji stoji 1200 euro, to znači to vam je 380 eura više. Zanimljivo da je Apple nedavno podigao cijenu 17 s početnih 999 eura, pravdajući taj potez znatno višim troškovima na tržištu memorije. Dobro, to vjerojatno i je. Oba telefona dijele sličan vizualni identitet. Glavna razlika na stražnjoj strani je veći vodoravni blok kamera kod novog Pro modela, dok iPhone 17 zadržava manji okomiti raspored sustava za snimanje. Uglavnom, iPhone 18 je malo nešto teži. Najveća prednost novog Pro modela je glavna kamera 48 megapiksela koja donosi blende koje se kreću od 1.48 do 4.0. Ova inovacija omogućuje korisnicima preciznu kontrolu nad količinom svjetla, a uz glavnu kameru Pro model nudi ultra širokokutnu telefoto i telefotokameru, obje s rezolucijom do 48 megapiksela. Oba telefona imaju identičnu prednju kameru od 18 megapiksela s funkcijom automatskog praćenja subjekta. Ipak na prednji model jedini nudi snimanje videa u visokoj 4K rezoluciji pri 120 sličica u sekundi, dok je osnovni model ograničen na 60 sličica ili tip FPS-a. Jel? Nešto manje razlika je i u bateriji. Baterija kod iPhone 18 Pro nudi vam čak 37 sati puštanja videa na njemu, dok iz Apple-a kažu da 17 će trajati oko 30 sati. Ali bože moj, kad ćete puštati 30 sati videa na mobitelu konstantno? Ne znam.

0: Minute za svijet oko nas.
1: E sad, svi koristimo WhatsApp. Stiže jedna opcija koju su ljudi tražili godinama. Stiže opcija, ja sam je možda htio koristiti nekoliko puta, ali dobro, nema veze sa to. Uglavnom, moći ćete zakazati svoje poruke. Šta to znači? Nova funkcija omogućava korisnicima da odrede točan datum, vrijeme, kada će njihova poruka biti isporučena. Proces je vrlo jednostavan, jer korisnik treba samo napisati tekst i dugo pritisnuti gumb za slanje. Poznata aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp napokon uvodi funkciju koju korisnici traže godinama. Očekuje se da će opcija uskoro postati dostupna svima. Omogućava korisnicima, kao što sam rekao, da odrede točan datum i vrijeme kada će njihova poruka biti isporučena. Poruke se mogu zakazati najmanje 10 dana unaprijed, a najviše do 2 tjedna u budućnosti. Zanimljivo je da će poruke biti poslane čak i ako je mobitel pošiljatelja u zadanom trenutku isključen ili nije spojen na internet. Zakazivanje podržava tekst, poveznice, fotografije i videozapise, iako se trenutno može zakazati samo jedna medijska datoteka po poruci. Sve takve poruke zaštićene su uobičajenom enkripcijom, baš kao i obični razgovori na platformi. Korisnici će imati potpuni pregled nad svojim planiranim porukama, one će se nalaziti u posebnom odjeljku unutar informacija u razgovoru, a druga strana nikada neće saznati da je poruka bila zakazana, niti će dobiti obavijest ako je pošiljatelj obriše prije predviđenog vremena isporuke. Eto, vi sami procijenite da li će vam to biti korisno ili ne. E sad, idemo malo promijeniti temu. Većina interneta i ostalih ljudi, pogotovo entuzijasti za automobile, a naročito za Alfe, ovih dana bruje. Uglavnom, Alfa Romeo otkrio je svoju budućnost. Naziv auta je Cure Rosso. Izgleda sjajno, ima moćni V6 motor. E sad, Alfa ili volite ili ne volite, to zadnje. Nećemo sad o tome, ali dobro, crvena boja, sportske proporcije i kabina inspirirana trkačim automobilima obilježavaju Alfa Romeo Cure Rosso. Koncept koji je premijeru imao u Parizu, a studija pokazuje da kako Talijani zamišljaju budućnost marke od dizajna do elektrificiranih pogona, no za sad nije najava konkretnog serijskog automobila i modela. Bila je pariška premijera u salonu automobila. Najavljuje smjer u kojem ta talijanska marka želi razvijati svoj model i dizajn, odnosno i tehnologiju samu. Nije riječ oko najavi konkretnog serijskog modela, već u studiji koja pokazuje kako bi buduće Alfa Romeo mogle izgledati. A sad vi procijenite sami kako to izgleda, imate u svim izvedbama i imate i video kako je izašla van. Meni izgleda jako dobro. A stiže nam i novi kineski adut, Leapmotor B03. Jedino što mi smeta kod tih Kineza što imaju tako čudna imena, B03, ko Artuditu. Tako mi dođe. Dobro, B03 bi mogao postati jedan od najvažnijih automobila ove marke na europskom tržištu. Za europsko tržište najavljena je maksimalna snaga od čak 197 konja. Čak. Leapmotor B03 novi je hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05. A cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj. Eto.

0: za svijet oko nas.
1: Idemo malo do ovako nekih tema obiteljskih, ali nama onako nedostižnih. Možda supruga i kći bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića provele su večer na koncertu kolumbijske pop dive Shakire, a susret iza kulisa omogućilo je staro prijateljstvo iz Barcelone. Raquel Mori, supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića, provela je uzbudljivo večer na koncertu kolumbijske glazbene zvijezde Shakire, a poseban trenutak uslijedio je iza pozornice gdje se pjevačica srdačno družila sa njezinom obitelji. Na koncertu su uživale tri generacije obitelji, Raquel, njezina majka te starija kći Altea, a Mori je vesele trenutke zabilježila snimkama i fotografijama na svom Instagram profilu. Altea tijekom cijelog nastupa nije skidala osmih s lica dok je pjevala i plesala uz pjesme Slavne dive, a čija je dugogodišnja i vatrena obožavateljica. Za ovu posebnu prigodu Raquel je odabrala upečatljivu modnu kombinaciju složenu od skupocjenih dizajnerskih komada i dodataka koji su istaknuli njezinu vitku figuru. Vrhunac večer uslijedio je nakon završetka koncerta kada su otišli u backstage na susret s pjevačicom. Priliku za druženje omogućilo im je dugogodišnje poznanstvo, nastalo vrijeme dok su Ivan Rakitić i Shakirin bivši partner Gerard Piqué godinama dijelili slačionicu u Barceloni.

0: Lejla Filipović proslavila je 50. rođendan u velikom stilu. Sada je na društvenim mrežama podijelila nove fotografije s glamuroznog slavlja. Bivša misica oduševila je elegantnim izdanjem, no posebnu pozornost privukle su rijetke zajedničke fotografije sa sinovima Dinom i Armanom te suprugom Tarikom Filipovićem. Za ulazak u 6. desetljeće života Lejla je odabrala efektnu srebrnu mini haljinu i bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima koje su posebno dolazili do izražaja pod svjetlima reflektora.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas. Najslušaniji Podravski radio.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Rasprava u Hrvatskom saboru o oporbenom prijedlogu opoziva prijedloga Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada protegla se do 1:48 u noći. Oporba traži Plenkovićev odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Potpredsjednik sabora Željko Reiner kazao je da će se o prijedlogu glasati kada se za to steknu uvjeti. A isto tako oporba je u replikama tijekom rasprave o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitog odlagališta otpada nastavila ukazivati na premijerovu političku odgovornost, a tražila je od njega i odgovor na pitanje zašto je smijenjen glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Premijer Plenković odgovorio im je da je Mikulić kumulativno smijenjen jer, kako je dodao, više nije imao povjerenje. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ustvrdila je da je aktivnosti oporbe usporavaju sanaciju otpada i poskupljuju cijenu. Odgovarajući u saboru na oporbeni zahtjev u opozivu vlade zbog situacije s nelegalnim opasnim otpadom u Lici. Upravo ste, zabrinjavajuće, koštati će jako puno. Mi smo ubilježili založna prava koja ni blizu vrijednosti imovine neće pokriti troškove i točno je da vlada treba dati sve od sebe da se primijeni načelo onečišćivač plaća, odgovorila je Vučković na pitanje nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića o troškovima sanacije nelegalno odloženog otpada diljem Hrvatske. Povodom spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu tijekom agresije na Vukovar 1991. U utorak navečer je upaljeno isto toliko broj crvenih lampiona u sklopu programa Svijeće zahvale za naš korak slobodni. Lampioni su upaljeni kod spomenika ispred zgrade Vukovarskih sudova gdje je bila policijska uprava Vukovar, a počast poginulim su uz članove obitelji odala brojna izaslanstva. Među 97 policajaca poginulih i nestalih 1991. u obrani Vukovara, čija su imena pročitana tijekom komemorativne svečanosti, 61 je iz Vukovarsko-srijemske policije, 15 iz Varaždinske, 11 iz Međimurske te šestorica iz Brodsko-posavske policije i četvorica iz antiterorističke jedinice Lučko. Pojačane akcije nadzora prometa provode se diljem zemlje. Djelatnici policijske uprave Međimurske ovih su dana posebno kontrolirali uporabu mobitela u vožnji i korištenje sigurnosnog pojasa, no zabilježili su i brojne druge prekršaje, mnoge također, zahvaljujući suvremenoj opremi. U akciji distrakcija mobitel i pojas zabilježena su 434 prekršaja. Većinom je to bilo zbog prekoračenja brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa i korištenja mobitela u vožnji. Kristijan Višnjić, policijski službenik za poslove prometne policije PU Međimurske, izjavio da želi zamoliti vozači da uspore brzinu vožnje, posebno u naseljima u večernjim satima, a naročito kada je vidljivost smanjena. Bivši vođa bande Dwayne KFD Davis u utorak je osuđen na kaznu zatvora od 40 godina zbog organiziranja ubojstva hip-hop zvijezde Tupaka Shakura 1996. godine u Las Vegasu, čime je okončan sudski postupak u slučaju ubojstva koje je desetljećima ostalo neriješeno. Svjedočeći kroz suze pred sutkinjom Carly Kearney u sudnici u Las Vegasu, Shakurova mlađa sestra Sekia Shakur rekla je da je majka Tupaka odgajala da postane aktivist za ljudska prava te da se prema njemu odnosila kao prema osobi koja ima potencijal promijeniti svijet. Vjerovao joj je, kazala je Shakia. Otisnu se u svijet kako bi to učinio i vjerujem da bi u tome i uspio, dodala je. Rukometaši Nexia iz Našica u susretu trećeg kola skupine A Europske lige kao gosti svladali su norveški Elverums 39-37. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexia s 9 golova, a sjajni 19-godišnji Matko Moslavac dodao je 7 golova. Prvi strijelac utakmice bio je Kevin Guliksen, koji je postigao čak 15 pogodaka za Elverum. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 3 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Baš danas, baš 287. je dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 78 dana.
4: Di si te brojke naša?
3: Ha?
4: Di si te brojke? Velike su brojke.
3: Dobro ti jutro, Boždare.
4: Dobro jutro, Mate. Dobro nam bilo i ovo jutro, 14. Na pol smo mjeseca, evo, tu smo još sutra, ajde, ali na pol smo.
3: Na pol, da.
4: Je, je, listopad.
3: Dobro. Kao i svakog jutra, evo, od 7.15 nadalje, imamo kratku rubriku sjećanja, što se dešilo kroz prošlost.
4: In sjećanja.
3: Da. Idemo krenuti redom od događaja koje su se desile na današnji datum. Tako je, 1066. godine, bitka kod Hastingsa, Normani pod vodstvom Vilima Osvajača porazili Saksonce pod vodstvom kralja Harolda II. 1895. car Franjo Josip I. svečano otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
4: Jesi bio u HNK?
3: Iskreno
4: ja mislim da nisam, 100 puta sam prošao kraj HNK, da, nisam naravno, imao priliku ovaj... otići unutra. Bio sam, jesu uvijek neke druge obaveze bile.
3: Da, da, da. Tam, da. 1964. Mihajl Suslov, siva eminencija SSSR-a, srušio je Hruščova i postavio Brežnjeva. 1968. čovjek je prvi put pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi, odnosno 9.95. Bio je to Jim Hines iz Amerike, pobjeda u finalu olimpijskih igara u Mexico City-u. Eto ga.
4: Je, da. Sve do pojave ovoga čudesnog Usaina Bolta, neki rekordi su stali, dobro i prije, ajde, jer je to kao najbrža disciplina. Ali,
3: on ih je zapečatio.
4: Da, 14. listopada rodio se španjolski kralj Ferdinand VII. U 18. stoljeću je to bilo, na Tito Stroci, hrvatski glumac, 1892. Jedan američki predsjednik, Dwight D. Eisenhower, 1890. se rodio. Evo, naš poznati književnik, Ivo Kozarčanin, 1911. iz Hrvatske Dubice rodom. Ali puno je toga lijepoga napisao. Mislim da smo čitali nešto u osnovnoj školi, to je bilo.
3: Vjerovatno, neki jesu, ja nisam siguran.
4: Da, bio si bolestan baš onda.
3: Da, baš, dana. Tad sam preskočio.
4: Ma, Zlatko Madonić, kazališni i filmski glumac, 1930. rođen i evo, Martina Validžić, 1977. piše da je novinarka. A poznato mi je to ime, Martina Validžić. Da, novinarka, da. Je ona poznata.
3: Da vidimo sliku. Možda znam, ali nema slike.
4: Da. Asher slavi rođendan, 78. američki, naravno, pjevač, plesač i glumac. Onda ovaj, ja ne znam kako bi ga opisao uopće, ovog aktivista Ivana Pernara, evo, on slavi rođendan, vjerojatno na društvenim mrežama bo opet neke neboloze objavljivo. I evo, rođen je Charlie Kirk na današnji dan, 1993. tragično stradao, evo, još nema ni godina dana, u rujnu 2025. evo, Na Bini kad je bio.
3: Ne, ima godinu dana. Taman je prošlo godinu dana. Da.
4: Aha, je, prošlo je, da, taman, dobro. Nisam ni ja na matematiki, baš sve sate zna. Bio. Da,
3: da. Zanimljiva stvar kod Martine ove Validžić, novinarke, urednica i voditeljica na HRT-u, je tada je pjevala u punk rock bendu Obrat Kosovac, tak se zove bend, tak se zvao bend, igrala je košarku na poziciji centra i krila.
4: Znači visoka.
3: Znači da je visoka jako.
4: A kak nema slike od Martine Validžić?
3: Bumo je našli. Ajde, kreni.
4: Evo, kreću.
3: Može. Ja ću se evo za to vrijeme...
4: Pa ima.
3: Ima. Dobro. Sad znaš ko je.
4: Ona crna.
3: E, dobro. Idemo se prisjetiti naravno i preminulih na današnji datum. 1944. preminuo je Erwin Rommel, njemački feldmaršal i vojskovođa. Bing Crosby, američki pjevač i glumac, preminuo je 1977. godine. Tu je i Leonard Bernstein, američki skladatelj, pijanist i glazbeni teoretičar, poginuo je 1990. godine. I 2018. godine preminula je Milena Dravić, srbijanska filmska, kazališna i televizijska glumica.
4: Da, našao sam sliku, evo, Martine Valičić i jedan intervju koji je dala za Slobodnu Dalmaciju, kaže naslov: gledatelj je obožavao jedne od naših najboljih novinarki i kaže, citat od Martine: ja sam cura iz naroda, nema u mene namještanja.
5: Dobro.
3: Lijepo.
4: Dobro. Taj, evo, taj naslov da je jedan koji u Slobodnoj Dalmaciji ga je dala intervju. Ali da, znaš, evo sad sigurno da te vidiš, ja znam. Evo,
3: dobro, eto ga.
4: Gospođi Martini, evo, sretan rođendan.
3: Naravno, naravno. Svima i ostalima koji danas slave rođendan, imendan ili bilo koju sretnu prigodu što se vas tiče, želimo sve najbolje, evo, ovim putem.
4: Apsolutno, sretan rođendan i sretan imendan, i mi uopće ne volimo...
3: I sretan dan.
4: Da, ni čupavce, ni kavu, ni ništa, ni... Da. Konkretno, ne volimo mi ništa.
3: Idemo na jedan glazbeni broj, pa idemo dalje.
4: Jutro!

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, uvijek se nekad se znam iznenaditi u rubrici kaj se obilježava na današnji dan, da uopće postoji taj svjetski dan i međunarodni dan, a ovog put me iznenadilo da postoji i Hrvatski zavod. Naime, obilježava se svjetski dan normi ili ti standardizacije. A čak postoji, evo, Hrvatski zavod za norme, Croatian Standards Institute. I imaju stranicu svoju i evo objavljuju svašta. Vezano za norme, ne?
2: Jasno.
1: I dosta ovak je to popularno među mladima. Svake godine...
2: Nisam znao. 14... Dobro, ja nisam mlad više, tako da.
1: Da, ti ne ideš, ti sad još na druge neke
2: da,
1: stranice.
2: Da.
1: Svake godine, 14. listopada, se obilježava Svjetski dan normi, kojim se odaje, evo, priznanje zajedničkim naporima tisuća stručnjaka iz cijelog svijeta u izradi dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji se objavljuju kao međunarodne norme. Evo, izvrsna prilika da se normizacija približi široj javnosti. Ako sam dobro skužio, norma je, na primjer, deci. I to je norma onda, ne.
2: Prst.
1: Da, prst. I onda vjerojatno postoji, evo, Hrvatski zavod za norme. Mislim da je to pa to je standardizacija u biti, da, znači...
2: Pa iskreno, mislim da nisam jedini kojemu baš možda nije jasno...
1: Ili, da li je norma, ne znam, za ručak dvije šeflje juhe?
2: Pa ne znam.
1: Ili jedna ili tri.
2: Ali to se ne ljubiš.
1: Ali ima norma kao neka, ono, gle, mora biti, ne znam, toliko i toliko.
2: Da, ne znam, dobro.
1: Da li je to, ne znam, dok ne znam, žene evo biraju partnera jer ima neka
2: dobro
1: norma.
2: Dobro si, možda. Dobro si započeo, neke stvari su jednostavno neobjašnjive zašto postoje međunarodni
1: dan. Postoje otvorena pitanja na ovu temu.
2: Da, definitivno.
1: Postavit ćemo si ih kroz dan.
2: Kroz dan, definitivno. Isto tako još jedan dan koji je, tu je, ne. Sve svašta je danas ono, pa tako postoji međunarodni dan e-otpada. Svake godine 14. listopada svijet obilježava međunarodni dan elektroničkog otpada.
1: E-otpada.
2: Globalnu inicijativu koju je pokrenuo WEEE forum, kako bi podigao svijest o rastućem izazovu elektroničkog otpada i potaknuo na djelovanje. Međunarodni dan elektroničnog otpada utemeljen je 2018. godine, od tada je prerastao u globalni događaj, a više od 140 organizacija iz 50 zemalja na 6 kontinenata sudjelovalo je 2025. godine, generirajući procijenjenih 1,8 milijardi potencijalnih medijskih prikaza u 55 zemalja.
1: Če sad ti meni reći, evo otpad, jel ga ja imam doma?
2: Jel ga ti imaš
1: doma?
2: Imamo, svi.
1: A šta, di, u kompjutoru?
2: E sad ovako.
1: Jel ga u špajzi imam?
2: Brza tehnologija opisuje rastući svemir jeftinih elektroničkih predmeta koje potrošači kupuju, često impulzivno i odbacuju bez razmišljanja. Zamislite slušalice kupljene u zračnoj luci, skupe kabele za punjenje, USB adaptere, LED lampice, mini ventilatore, jednokratne vape uređaje, igračke i druge vrste naprava. Sve nešto toga imaš sigurno.
1: Kakve igračke?
2: Svakojake. Razne.
1: Jel ženske?
2: Može biti nekakva Barbika s baterijama.
1: Ken i Barbie, da.
2: Eto, to ti je...
1: Autići?
2: I autići na daljinske.
1: Mm-hmm.
2: Isto ima.
1: Znači imam ja to doma onda.
2: Imaš doma, sigurno. Eto,
1: obilježavam dupli ovaj međunarodni dan, neke norme evo koje smo ustanovili da postoje u svijetu.
2: Koju ćeš normu danas proslaviti?
1: Da, evo, danas budemo znormirali. I evo otpad. Budemo ga malo sortirali.
2: Sortirali.
1: Dali na drugu policu.
2: Evo, imamo ga tu dosta.
1: Imamo i mi tu. Ja sam mislio da dok si rekao međunarodni dan otpada da je to ono kad imaš u ikoni trash. Ali
2: da,
1: nije to.
2: Da, očito nije. Ne, nije.
1: Nije to e-otpad, da?
2: Nije to.
1: Evo, priznajem,
2: ovo je
1: bio
2: puta
1: sam
2: bolje.
1: U kriju sa ovom bolje. Održivije.
2: Eto, to je to od današnjeg dana, od baš danas, što se dešava
1: super
2: u svijetu.

0: Da, 7:41, pravo vrijeme da se mi poslušamo dnevni horoskop, kao što je Činko
1: Čević. Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Eto, i službeno smo u dnevnom horoskopu za današnji dan, 14. dan mjeseca listopada. Listopad nam ima koliko? 31 dan. O, pa nismo mi još na sredini, još dan, dva. Sutra i preko sutra. 14. listopada, srijeda. Ovnovi, vi ćete danas energiju usmjeriti na poslove vezane uz putovanja, inozemstvo i kontakte sa strancima. Učenici i studenti imat će priliku pokazati svoje znanje i sposobnost. Eto, dan je povoljan i za rješavanje privatnih problema i bavljanje s partnerom i djecom. Eto, ovnovi, aktivan dan. Dok ćete se vi bikovi danas ljutiti na sitnice i uvrijeđeno reagirati na dobro namjernu kritiku. Ako se u zategnutim odnosima s radnim kolegom, koliko god možete, pripazite da ih ne pogoršate, te odnose. Moguće su i pravne zavrzlame vezane za dobivanje nasljedstva i imovinsko-pravne odnose. Samo da bude nasljedstvo s čim više nula, a? To ne bi bilo loše. Blizanci će sate koji će provoditi sami sa sobom imati rijetke, te sate, jer vas očekuje mnogo obaveza, blizanci, ali i društvenih kontakata. Nemojte danas biti kruti i tražiti da sve bude po vašemu, dopustite i drugoj strani neka izrazi svoje mišljenje. Raković će odlučno i smireno danas prionuti na ostvarivanje planiranih aktivnosti i poslova, iako će se okolini njihovi postupci činiti nerazumnima. Instinkt kaže Rakovima da su na pravom putu. Na tim relacijama će otići onda i najveći dio energije, ali krajnji rezultat će onda biti u plusu, pozitivan, super. Lavovi, ako danas prodajete neku stvar ili nekretninu, naići ćete na odličnog kupca, a odigrate li neku od igara na sreću, nije isključen manji dobitak. Gledajte lavove. Lavovi, danas ako ste se do sad veli samo pogledavali sa simpatijom, moglo bi doći do nečeg konkretnijeg. Opa, lavovi, odlično. A djevice, ako danas kupuju, prodaju ili preuređuju stan, nemojte donositi odluke brzopleto. Bitno je samo dobro promisliti o nekim mogućim posljedicama poduzetih radnji kako ne bi požalili. Na primjer, ako idete krećiti, da vam se ne bi za 3 dana boja ne bi sviđala. Ne, malo si razmislite. S partnerom mirno riješite sve dvojbe jer ste se možda samo pogrešno razumjeli. Vagama će danas intelektualni kapaciteti biti istaknuti, pa će onda vage nekom dokazati da se može računati na njih. Dan je pogodan za učenje, pisanje i komunikaciju, osobito za prikupljanje podataka, i trčat ćete s jednog mjesta na drugo i biti rastrzani na više strana danas, vage. Danas ste proaktivni. Dok su škorpioni, poput pravog društvenjaka, dobro danas na putu da se uklope u svako društvo i gotovo o svakoj temi i problematici će imati što za reći. A dan je škorpionima pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa. Bit ćete škorpioni danas šarmantni i privlačni, pa će se onda to nekom i svidjeti. Neko će to i vidjeti. Viš? Strijelci, elementi zabave će biti prisutni u svim vašim aktivnostima, pa tako i na poslu, no nećete danas zabušavati, nego se prikazati u najboljem svjetlu i savjesno izvršavati obaveze. Neki strijelci će svojim šarmom i duhovitošću privući osobe željne zabave i neobaveznog druženja. Fino, strijelci! Dok će se vama jarcima dogoditi da započnete više manjih poslova, a ništa ne privedete kraju, jer će vas živcirati postupci ljudi s kojima surađujete. Bilo bi poželjno da malo stanete na loptu. Evo, ako imate nesanicu, pripazite na prehranu. Nemojte za večeru ono baš domaću kobasicu, jer je teška za želudac u 9 na večer. Da. Vodenjaci i ribe, još vodenjaci, vama će partner otvoreno pokazivati ljubav i naklonost, pa ćete se osjećati poželjno i voljeno. Odnos će biti skladan, zbog čega ćete uživati u zajedničkim trenucima. Eto, neće vas zapostaviti ni kolege na poslu, a neposrednošću otvorit ćete vrata novim prijateljstvima, vodenjaci. fino, dok ćete vi ribe evo, imati na poslu danas raznih događanja i baš nećete od kolega imati potporu, a i pretpostavljeni će malo pokazati svoju drugu stranu. Veli, oni koji su vas do sad štitili, malo će promijeniti ponašanje. Višti to. No, kroz sve ovo ćete proći bezbolno i na kraju biti zadovoljni. Malo prepreka na poslovnom putu danas imate ribe. Eto, dobar nam bio i uz horoskop ovaj 14. dan mjeseca listopada. Srijeda nam je. Dobro jutro, vijesti stižu u 8, a Grše i Mijač kažu...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: U sklopu proslave Dana općine Kalinovac, kulturna udruga Tomislav Franjić poziva vas na glazbenu večer ispunjenu pjesmom, druženjem i lijepim trenutkom zajedništva u zagrljaju pjesme Večer glazbe i zajedništva. U petak 16. listopada s početkom u 18:45 u velikoj sali društvenog doma u Kalinovcu. U programu će nastupiti glazbeni sastav The Fusion Pitomača, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec i mješoviti zbor i tamburaški orkestar kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac. Pridružite nam se i uživajte u bogatom glazbenom programu.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
5: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.

0: Podravski radio. Vijesti. Dobro jutro, vijestima u 8. Rasprava u Hrvatskom saboru o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada protegla se do skoro 2 u noći. Oporba traži Plenkovićev odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Potpredsjednik sabora Željko Reiner kazao je da će se o prijedlogu glasati kada se za to steknu uvjeti. Saborski zastupnici su jutros oko 2 sata ujutro završili raspravu o prijedlogu oporbe za pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, kojeg smatraju politički odgovorni za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi države nužnim da bi se spasila domovina. Arsen Bauk u završnom obraćanju nakon 10,5 sati rasprave rekao je da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise, oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gdje je zakazao sustav koji je takvo kršenje trebao spriječiti ili pravodobno otkriti, kazao je Arsen Bauk. Zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin složila se da je država morala i mogla pravodobno reagirati i započeti sanaciju prije nego što su razmjeri onečišćenja dosegli 30.000 tona. Zastupnik Centra Damir Barbir rekao je da je Hrvatska država u kojoj građani ne mogu unijeti kolod sira iz Hercegovine, ali zato prolaze kamioni otpada. Politička odgovornost u ovoj državi ne znači ništa, možemo taj termin izbaciti iz leksikona, rekao je Barbir. A HDZ-ov zastupnik Ivan Dabo ne spori pravo oporbe na kritiku, no tvrdi da je to ne oslobađa od obveze da ponudi ozbiljne argumente ukoliko traži opoziv predsjednika vlade. Kad se kaznena sumnja pretvara u političku presudu, a zabrinutost građana u sredstvo parlamentarnog nadmetanja, postavlja se pitanje je li cilj opoziva bio pod svaku cijenu dokazati vlastitu političku nazočnost, svjesni da riječi te inicijative nema učinak, već su izvor vlastita užitka i oportunizma, naglasio je Dabo. A 2 godine od uvođenja poreza na nekretnine, grad Zagreb odlučio je povećati njegov iznos na gornju dopuštenu granicu od 8 eura po četvrnom metru. Podaci pokazuju da je u Zagrebu 55.000 praznih stanova, pa se gradonačelnik Tomislav Tomašević nada da će taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje, jer u tom slučaju ne moraju plaćati porez na nekretnine. Povećanje poreza predložit će se na sjednici gradske skupštine sutra u četvrtak, a njime grad želi potaknuti vlasnike praznih stanova da ih stave u dugoročni najam, rekao je to Tomašević tijekom obilaska gradilišta u Vatikanskoj ulici. A podnos spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu tijekom agresije na Vukovar 1991. jučer na večer upaljen je isto toliki broj crvenih lampiona u sklopu programa Svijeće zahvale za naš korak slobodni. Lampioni su upaljeni kod spomenika ispred zgrade Vukovarskih sudova, gdje je bila policijska uprava Vukovar, a počast poginulima su uz članove obitelji odala brojna izaslanstva. Među 97 policajaca poginulih i nestalih 1991. u obrani Vukovara, čija su imena pročitana tijekom komemorativne svečanosti, 61 je iz Vukovarsko-srijemske policije, 15 iz Varaždinske, 11 iz Međimurske, te 6 iz Brodsko-posavske policije i 4 iz antiterorističke jedinice Lučko. Iz svijeta, papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila, jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan. Papa, kojemu je 71 godina, operiran je jučer u rimskoj bolnici Gemelli, budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima. Čvor koji je papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje donjeg režnja desnog plućnog krila, priopćio je Vatikan. Operacija je potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prije operativnih pregleda. Adenokarcinom pluća najčešći je rak nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi. Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani do 20. listopada. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata. Sport, izdvojimo u rezultate drugog kola nogometne lige prvaka. Jučer LAN Sporting 0-2, Sabah Slavija Prag 2-0, Barcelona je gostima pobjedila Galatasaray 4-1, Leipzig je pobjedio Eindhoven doma 1-0, kao i Arsenal francuski Lille 3-0. Atletico Madrid također doma pobjedio Manchester United 2-0, a Villarreal Napoli 3-1. Vikingi Bayern odigrali su iznenađujućih 3-3, dok u pravoj golijadi također klub Briž je pobjedio Inter u gostima sa 4-3. Od današnjih utakmica Lige prvaka izdvojimo utakmicu Laska i Liverpoola, Rome i Real Madrida, te Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. I vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, duljim i češćim popodne. Najviša dnevna temperatura između 15 i 18 u 8 sati, mi smo u oblačnom Đurđevcu na 4 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte. A sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
5: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
4: A šta da sad radim?
5: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas. Od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
6: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095-513-3909.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio.
5: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
6: A sad vi. A sad vi, 8.20 je, idemo na 8.11 ili 8.12.160.
4: Da, ajmo on vas prvim pozivom da vidimo koji je s nama. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, lepi moji dečki.
6: Dobro jutro.
4: A jesmo, jesmo.
9: Želimo vam sve najbolje, ugodan dan, puno sreće, ljubavi. A za moju dušu, ako može pjesma, da mi je još jedno.
4: Može, obumo svirali, jeste vi dobro?
9: Man... malo sam tužna, ali dobro.
4: Ma nemoj da vidi, bumo mi odsvirali lijepe pjesme. Budete
9: vi meni odsvirali, pa bom ja odmah bolje raspoložena.
4: Odlično.
9: A vama ugodan dan i sve najbolje.
4: Također, pozdrav.
6: Također, pozdrav Bog. Halo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: Jutro.
10: Ja bi imali jednu želju, ako može.
6: Može.
10: Za moju suprugu Blaženku, voli me danas kao i nekad. Ako sam dobro za pamtil naslova pjesme.
6: Voli me danas kao i nekad, bude može.
4: Može. Dobro,
10: hvala vam lijepa, doviđenja.
6: Doviđenja.
4: Ajde, lepi pozdrav. Kaj, imamo dalje poziv. Halo, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
4: Slušamo.
11: Lijepi pozdrav iz Frankfurta.
12: Mm-hmm. Lijepo.
11: Želim sve pozdraviti u Podravini i ako može pjesma Podravina moja mila.
12: Može, evo, lijepo vas pozdravljam. Vi ste me i u subotu na večer zvali, jel da, u noćni program.
11: Ne, nisam zvao, nisam.
12: A niste, to su drugi, jel imamo dosta, evo, ekipe koja radi. Radite, naravno, u Njemačkoj, ne?
11: Da, već 11 godina.
12: E, super. Evo, malo, Dašak Podravine, evo, stiže i od nas. I lijepo vas pozdravljamo tu iz Đurđevca.
11: Hvala, lijepo. Ugodan dan.
12: Ajde, svako dobro.
13: Također.
12: Živjeli.
11: Pozdrav.
12: Pozdrav.
13: Čekamo lijepo, još evo. Malo, evo, imamo tri želje, imamo još vremena za dvije, čekamo vas na 811 ili 812-160.
12: Lijepo, da, jer ima dosta ovak naših ljudi koji rade vani i jako je lijepo da nas i slušaju, pa evo i putem glazbe, informacija malo bar, su doma, ono, koliko toliko, ne. A gore kak vam je, evo danas se dam je i vrijeme, dobro, kak se veli, zdravlja, sreće, ljubavi. Ne?
13: De, to. Halo, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
12: Jutro.
14: Može kao grane breze svijene. To nismo jako dugo čuli.
13: Može.
14: Ajde, hvala, bok.
13: Hvala vama, Đenja, bok.
12: Bok, pozdrav.
13: Evo, ovo smo brzinski riješili, još jedna želja je ostala. Imamo...
12: To je podravski biseri čak pjevaju u obradi. Sam ja našao.
13: Halo.
15: Halo, dobro jutro.
12: Jutro, slušamo.
15: Zovem vas Koprivice, prosim bi podravski čik.
12: Može, podravski čip.
15: Čik, hvala.
12: Ajde, uživajte u pjesmi, hvala, bok. Jesmo na pet.
13: Jesmo. Na pet smo.
12: Pet je onak nekakav magični broj za glazbene želje. Nike, hvala svima koji su zvali i sutra bumo isto, jel da, imali. I prek sutra bumo, u 8:20.
13: Naravno, idemo mi slušati vaše želje.
0: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Podravski radio HR 87,6. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: 8.42, vrijeme nam je za gablec, a mi kao i svakog dana u ovo vrijeme idemo malo do restorana Royal da vidimo što imaju u ponudi i da predstavimo naravno vama. Špek fileki danas, svinjsko pečenje, hajdinska kaša i salata, te pileći odrezak u umaku od šampinjona, riža i salata. Eto pa kako je kome po volji, želimo svima dobar tek!

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Vaše omiljeno voće u vašem vlastitom vrtu, a voćne sadnice nabavite na danima voćnih sadnica od 20. ožujka do 4. travnja u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici. Kaki, naši, sadnice kruške, bobičasto voće, marelica, breskva, zelena šljiva, trešnja na gizeli, šipak, kesten, kivi, indijska banana, agrumi, maslina od 20. ožujka do 4. travnja. Iskoristite 10% popusta na kompletni izbor voćnih sadnica u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio
6: 87,6.
1: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan, radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je rekonstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem kao i izgradnja stjerovih klješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjem uređenju prostora namijenjenog podravinoteci i suvenirnici. U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko Vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoj turizma, a otvaranje podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača, a završetkom radova Stari grad dobit će i nove sadržaje i uređeni prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada Đurđevca.
6: Podravina je kraj koji živi u pjesmi, u melodiji, u govoru, u običajima, ali prije svega u ljudima koji su svojim životom ostavili trag. Jedan od takvih ljudi svakako je bio Blaž Lenger, glazbenik, pjevač, svirač i čovjek koji je svojim stvaralaštvom desetljećima pronosio zvuk i duh podravskog kraja. Njegove pjesme i danas bude uspomena na jedno vrijeme, ali i podsjećaju koliko je važno čuvati vlastitu kulturnu baštinu. Ove se godine obilježava 20 godina smrti Blaža Lengera, a o životu i stvaralaštvu ovog doajena podravske glazbe porazgovarali smo s načelnikom općine Podravske Sesvete Markom Derežićem, koji ga je i osobno poznavao.
8: Naš Blaž je imao tu sreću da je rođen u jednom malom mjestu. Moram odmah konstatirati da jako malo ljudi zna zapravo da je Blaž Lenger rođen u Podravskim Sesvetama, a u svojoj trećoj godini života njegova obitelj preselila je u Draganc. Evo, to je jedna informacija. Danas se puno može o Blažu pročitati. Simbol svakom slučaju, znači ponositi se sa Blažem, to nema svako tu mogućnosti. Naravno da za jednu našu sredinu kao što su Podravske Sesvete nema tih riječi kojima bi mi mogli reći zapravo koliko se mi ponosimo našim Blažem. Blaž je doajen podravske glazbe, legenda Podravine i tu dalje je sve od njegovog rođenja, možemo reći dalje je sve povijest. Njegovo djelovanje za naš kraj je iznimno važno, jer ako je znamo kroz povijest da je zapravo Podravina i jako malo dolazila, možda još uvijek malo dolazi do izražaja na nivou naše Hrvatske, i svakako informacija i da znamo da je Blaž rođen u Podravskim Sesvetama, u Podravini, je jedna iznimno značajna stvar. I tako da na nama je da se i dalje ponosimo Blažem i da prenosimo njegovu kulturnu baštinu.
6: Kazao je to načelnik Derežić, što je dodao kako je Blaž Lenger bio stasiv čovjek skromne naravi, posvećen glazbi, rodnom kraju i ljudima.
8: Blaž je zapravo bio iznimno skroman čovjek. To je jedna odlika, znači ako govorimo da je čovjek u svojim 20-ima već bio svirac velik, pa u ona vremena, krajem 60-ih i kad se to snimalo po svim onim studijima po Zagrebu, nastupi od Jastrebarskog Zagreba, širom Podravine, znači u to vrijeme on je bio iznimna legenda u Republici tadašnjoj, ali evo, Blaža to nikad nije promijenilo. Blaž je bio skroman, to je zapravo odlika jednog čovjeka koji nije podlegao, ajmo reći tako, slavi. Imamo puno materijala koje govore o Blažu Lengeru. I evo, ovom prilikom moram i najaviti da je trenutno u izradi jedna knjiga na kojoj radi naš Stjepan Jagić, koji je puno toga napisao, i ona će, nadam se, do kraja godine biti i gotova, ali ovo će biti jedna knjiga sa preko 100 stranica gdje je isključivo vezano na Blažev život.
6: Više poslušajte i u reprizi emisije Podravske steze u našem programu u ponedjeljak 19. listopada u 17:30.
7: Od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske obilježava se mjesec Hrvatske knjige. U gradskoj knjižnici Đurđevac mjesec knjige započinje posebnim događajem koji nam je za Podravski radio predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice Bernarda Ferderber.
9: Mi ove godine obilježavamo velike jubileje za našu knjižnicu, a radi se zapravo o 150 godina knjižnične tradicije u Đurđevcu, 30 godina djelovanja kako je naša knjižnica presela u ove prostore gdje smo sad, a isto toliko godina, znači 30, od osnivanja dječjeg odjela. Znači, dan nakon svečanog otvorenja mjeseca Hrvatske knjige, koji se ove godine obilježava blizu nas u našoj Virovitici, u njihovoj gradskoj knjižnici, mi ćemo dan nakon toga, znači 16. listopada u 12 sati, imati jednu lijepu svečanu obljetnicu na koju smo pozvali predstavnike grada Đurđevca, predstavnike svih udruga s kojima surađujemo, naše kolege knjižničare, ravnatelje i direktore ustanova, i napravili jedan lijepi program u trajanju od 45 minuta. Znači, na tom programu ćemo, osim ovih uvodnih riječi, zabavljat će nas dječji vrtić Maslačak, znači njihov zbor koji će otvoriti i zatvoriti našu svečanu obljetnicu. Ja ću održati kratko izlaganje o tih 150 godina kako se ta knjižnična tradicija razvijala u našem gradu. Nagradit ćemo najčitatelje 2026. godine, njih 7, tako da smo ih rangirali u dobne skupine, znači bit će tu prvo mama s bebom, pa ćemo ići predškolska dob i školska dob, znači svake skupine do najstarije dobi, do najstarijih korisnika smo izvukli po jednu osobu koja je u 2026. pročitala najviše knjiga. Isto tako družit ćemo se i s kolegicama koje su tu radile prije nas, znači prije Cecilije, Sanje i mene, i koje su obilježile proteklih 20 godina knjižničarstva, jer su one prije 20 godina obilježavale 130. godišnjicu, tako da ćemo više fokus staviti na tih zadnjih 20 godina.
7: Mjesec knjige će u gradskoj knjižnici Đurđevac trajati čak 2 mjeseca. Pripremljen je raznovrstan program za sve uzraste, a program počinje i predstavljanjem knjige.
9: Tako da ćemo imati jedan dan, dječji dan, na kojima će biti roditelji s djecom, moći će razgledati našu knjižnicu, dječji odjel. Osim tog dječjeg dana, imamo inkluzivnu radionicu s polaznicima udruge Mali princ. Imamo 2 promocije knjiga, s jednom krećemo danas od gospodina Vladimira Miholeka, koji će nam predstaviti zbirku poezije Đurđek cvetje pramaletje. To nam je znači danas, a još se jako veselimo promociji knjige Slikopis Đurđevca od 1898. do 1908. gospodina Martina Mahovića. Jedna jako, jako divna knjiga koja će puno značiti za povijest našeg grada. Zatim sa srednjoškolcima organiziramo manifestaciju Prizivamo Franka i svake godine, i ono što me posebno veseli, što ćemo imati jedan stručni skup knjižničara koji će se održati ili 4. ili 5. prosinca, još ne znamo točno, na kojem se obično okupi oko 60 knjižničara iz naše dvije ove okolne županije, i tu ćemo imati jedan okrugli stol na temu Narodne knjižnice 150 godina nakon, znači Narodne knjižnice kao čuvari baštine i pokretači zajednice. Isto tako imat ćemo jednu književnu večer Živlejna Đuro Roka Picoka povodom 100. obljetnice rođenja đurđevačkog književnika Đuke Tomerlina Picoka, uz koje ćemo izložiti slike zavičajnih književnika đurđevačkog slikara Zdravka Šabarića. Znači, on je prije mnogo godina naslikao sve naše zavičajne književnike i poklonio je te slike gradskoj knjižnici Đurđevac, i njih ćemo onda izložiti prilikom te zavičajne književne večeri. I ovu našu veliku obljetnicu zatvaramo tradicionalno s izložbom naše udruge žena grada Đurđevca.
6: U Sesvetama je održan drugi krug druge juniorske lige regije Centar, na kojem su nastupili i mladi šahisti šahovskog kluba Picoki Đurđevca. Zbog iznenadne bolesti jednog od važnih igrača, Picoki su na natjecanje otputovali s trojicom predstavnika bez mogućnosti pronalaska zamjene. Unatoč početnom hendikepu, mladi su šahisti pokazali borbenost i ostvarili 2 vrijedna ekipna remija rezultatom 2-2 protiv ekipa iz Križevaca i Samobora. Za šahovski klub Picok nastupili su Mihael Ratkajec, Viktor Gašparec i Gabriel Širec, koji su se hrabro borili i pridonijeli ekipnom rezultatu. Nakon odigrana 4 kola, Picoki se nalaze na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a posebno veseli podatak da su i dalje neporaženi. Do sad su ostvarili 1 pobjedu i 3 remija, što je dobar poticaj za nastavak natjecanja.
1: vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 14 do 19. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 7 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091 654 7392.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunave teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Firma Žitarice traži vozača C kategorije s kodom 95 za rad na dostavi robe. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati. Mole se zainteresirani da se jave u sjedište tvrtke Lipanjska 55 Koprivnica na broj 098 248 917 ili mailom na info@zitarice.hr. Vaše Žitarice.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
6: 10 sati.
7: Vijesti.
6: Dobar vam dan u vijestima. U Primorsko-goranskoj županiji povećao se broj oboljelih od salmonele. U odnosu na prošlu godinu, u ovo vrijeme trostruko je više prijavljenih slučajeva, njih 77. Epidemiolozi za sad ne mogu povezati prijavljene slučajeve s šeri rajčicama iz Italije u kojima je otkrivena salmonela. Eventualno možemo prepisati nečemu za što mi još točno ne znamo o čemu se radi. Jedan dio se odnosi na maturante koji su došli iz Španjolske, a ove druge salmonele imamo vrlo raznolike dobne skupine, veći broj kod djece od 15 do 24 godine, ali jako široko rasprostranjeno po županiji, od Rijeke i drugih općina. Nemamo konkretne poveznice s bilo kakvom prehranom ili nekom drugom situacijom, rekla je Andrea Petaros Šuran, doktorica i glavna epidemiologinja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Rasprava u Hrvatskom saboru o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada protegla se do 2 sata u noći. Oporba traži Plenkovićev odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Potpredsjednik sabora Željko Reiner kazao je da će se o prijedlogu glasati kada se za to steknu uvjeti. Saborski zastupnici su oko 2 sata ujutro noćas završili raspravu o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, kojeg smatraju politički odgovorni za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi države nužnim da bi se spasila domovina. Arsen Bauk je u završnom obraćanju rekao da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise, oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gdje je zakazao sustav koji je tako kršenje trebao spriječiti ili pravodobno otkriti. Urša Raukar Gamulin, zastupnica Možemo, složila se da je država morala i mogla pravodobno reagirati i započeti sanaciju prije nego što su razmjeri onečišćenja dosegli 30.000 tona. HDZ-ov zastupnik Ivan Dabo ne spori pravo oporbe na kritiku, no tvrdi da je to ne oslobađa od obveze da ponudi ozbiljne argumente ukoliko traži opoziv predsjednika vlade. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ustvrdila je da aktivnosti oporbe usporavaju sanaciju otpada i poskupljuju cijenu, odgovarajući u Saboru na oporbeni zahtjev o opozivu vlade zbog situacije s nelegalnim opasnim otpadom u Lici. Upravo se zbrinjavanje će koštati jako puno, mi smo obilježili založna prava koja ni blizu vrijednosti imovine neće pokriti troškove i točno je da vlada treba dati sve od sebe da se primijeni načelo onečišćivač plaća, odgovorila je Vučković na pitanje nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića o troškovima sanacije nelegalno odloženog opasnog otpada diljem Hrvatske s naglaskom na Gospić. Podsjetio i na pravilo EU da je odgovorna tvrtka dužna zbrinuti ga. Vučković je napomenula da je po tom pitanju uspostavljena suradnja s drugim državama kako bi se utvrdili tokovi otpada, te da je zatražena i dodatna tehnička i financijska pomoć Europske komisije. Sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom redu imaju i izvješće o radu probacijske službe za 2026. godinu, te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Nakon rasprave o izvješću vlade o radu i SDP-ova prijedloga za opoziv premijera Andreja Plenkovića, koja je potrajala dugo noć, Hrvatski sabor rad će nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu kapitala. Sport. Indiana Pacers poraženi su u produžetku sa 114-112 kod Oklahoma City Thundera u pripremnoj utakmici NBA lige odigranoj sinoć u Paycom centru, a hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac je za 18 minuta postigao 13 koševa uz šut 6-7 iz igre, a imao je i 13 skokova te 5 asistencija i 3 ukradene lopte. Gosti su tijekom prvog poluvremena imali 20 koševa prednosti u drugoj četvrtini, ali su NBA prvaci iz 2025. nadoknadili za ostatak u nastavku dvoboja te došli do pobjede u produžetku. Prve službene utakmice nove NBA sezone bit će odigrane 20. listopada, a u prve tri utakmice sastat će se Detroit i Boston, New York Knicks i Philadelphia i San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunder. I vrijeme danas, cijeli dan će nam biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima duljima u poslijepodnevnim satima, maksimalna temperatura do 16 u uglavnom oblačnoj Podravini, u 10 sati mjerimo 9 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Bez većih poteškoća, sredina tjedna, srijeda na podravskim prometnicama, prometa naravno ima, sretan vam put kud god da išlo i danas i na svim glavnim državnim pravcima, bez većih gužvi, bez većih čekanja, naravno da će uvijek biti malo na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući zastoj i vožnja u koloni. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurno vožnju uz 876.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kušekapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blageni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blageni stadion od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagene na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Približava nam se vrijeme prisjećanja na naše najmilije. I ove godine imate priliku kupiti krizanteme vrhunske kvalitete u staklenicima u Đurđevcu. U ponudi nudimo i druge vrste svježeg cvijeća i to po nepromijenjenim prošlogodišnjim cijenama. Posjetite nas na dobro znanoj adresi, pogledajte bogatu ponudu i rezervirajte svoje cvijeće na vrijeme. Otvoreni smo od ponedjeljka.

0: ponedjeljka do subote od 8 do 15 sati. Sve informacije i rezervacije možete dobiti na broj 091 40 05 973. Čekamo vas u Staklenicima u Đurđevcu.
1: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Od sportskih vijesti izdvojimo da su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. I to 5-0 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu do igravanja. Kako je prva utakmica ovih reprezentacija prije 4 dana u Puli završila također pobjedom Islanda 4-0, i Islanđanke su izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9-0. Izbornik Nenad Gračan je rekao nakon utakmice: teško je bilo očekivati nakon utakmice u Puli da se nešto može napraviti. Cure su pokušale, ali naišli smo na reprezentaciju koja je na puno višoj razini od nas i u snazi, trci i tehničkim elementima. Mi smo još puno daleko od svega toga, ali najvažnije je, kaže Gračan, da cure iz ovoga izvuku pouku iz utakmice u Puli i utakmice da na Islandu, da protiv ujedno rečeno slabih momčadi ne radimo takve greške. Ovdje se takve greške kažnjavaju. Od nogometnih vijesti izdvojimo rezultate drugog kola Lige prvaka. Jučer je Sporting u gostima pobijedio francuski Lan 2-0. Sabah je doma pobijedio Slaviju Prag s 2-0. Recimo da Sabah trenira bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Galatasaray Barcelona 1-4, uvjerljiva pobjeda Katalonaca. Leipzig PSV Eindhoven 1-0. Ivan Perišić je kod 0-0 promašio je penal u prvom poluvremenu. Arsenal Lille 3-0, u drugom poluvremenu Arsenal je osigurao pobjedu. Atletico Madrid Manchester United 2-0 i crveni je još dobio Manchester United u ovom susretu. Villarreal Napoli 3-1. Viking Bayern 3-3 nakon što je Viking vodio na poluvremenu 2-0. Ipak završilo je 3-3 podjelom bodova. Inter Club Brugge najefikasniji susret jučer, 4-3 pobjeda Belgijaca i momčadi Ivana Leke. Danas od 18.45 igraju austrijski LASK i Liverpool. Feyenoord dočekuje Como. Od 21 sat Šahtar igra protiv grčkog AEK-a. Real Betis dočekuje Porto. Roma dočekuje veliki Real Madrid. Slovan iz Bratislave dočekuje Stuttgart. Aston Villa igra doma protiv Fenerbahčea. U derbiju dana zasigurno Manchester City na svom Etihadu dočekuje evropskog prvaka Paris Saint-Germaina. Fantastična utakmica bi trebala to biti. I Bodo Glimt dočekuje Borusiju iz Dortmunda Nike Kovača, koji će ovih dana, objavljeno je to jučer, dugoročno ostati glavni trener Borussia Dortmund. S ponosom to stoji u objavi na društvenim mrežama kluba iz Dortmunda. Niko Kovač naime produljio je vjernost Borussia još do najmanje 2029. godine, čime se samo nastavlja uspješna priča između nekadašnjeg hrvatskog izvornika te jednog od najboljih njemačkih klubova. Kovač je preuzeo Borussiju u veljači 2025. za redom s dobrim rezultatima, eto i dobio novi ugovor. Od nogometnih vijesti recimo još da situacija oko Manchester City je takva da se on suočava s mogućim teškim sankcijama zbog kršenja financijskih pravila Premier lige. No, trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique u oči večerašnjeg dvoboja smatra da engleskom klubu ne bi trebalo oduzimati trofeje koje je osvojio na terenu. Premier Liga je naime objavila da je City koristio pod navodnicima lažne komercijalne ugovore u sklopu sustava kojim su prihodi bili umjetno povećani, a troškovi prikazivani manjima za više od 900 milijuna. City je tijekom cijelog postupka odbacivao optužbe i uložio žalbu na odluku, a potencijalne kazne se kreću od novčane kazne i oduzimanja bodova pa sve do ispadanja iz lige, a među mogućim posljedicama spominje se i oduzimanje osvojenih naslova. Luis Enrique je rekao da ne bi trebalo oduzimati trofeje ako dođe do takve ekstremne situacije. I spomenimo da je Hezonja bio ponajbolji u porazu Indijane, Zubac je bio ponajbolji u porazu Indijane, izgubio je i Hezonja. Indiana Pacersi su poraženi u produžetku sa 114-112 kod Oklahoma City u pripremnoj utakmici NBA lige. Zubac je za 18 minuta postigao 13 koševa, a Mario Hezonja je za 21 minutu za svoju momčad ubacio 12 koševa, imao 6 skokova i po 2 asistencije i ukradene lopte na gostovanju kod Clevelanda u Orlando, gdje je domaći Magic pobjedio sa 132-116. Nova sezona NBA lige kreće 20. listopada. Toliko za sada, svijeta sporta, opširnije i u našoj rubrici Offset do 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio HR 87.6.

0: seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik kreće tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

10 i 56, kao i svake srijede, na rasporedu nam je emisija Susjedne općine. Ja ću danas u našem studiju otići u Đelekovac, pa ću svim Đelekovčankama i Đelekovčanima preporučiti da ostanu tu. Evo, vaša načelnica, gospođa Lara Samošanec-Kiš, će biti sa mnom u studiju od 11 i 10. Slušamo da se, dakle, u susjednim općinama uskoro.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Podravski radio.
6: Susjedne općine.
7: Dobar vam dan i u današnjoj emisiji Susjedne općine, u kojoj ćemo otići u općinu Đelekovec. Moja gošća u studiju je općinska načelnica, gospođa Lara Samošanec-Kiš. Načelnice, lijep vam pozdrav i pozdravljam vas, dobrodošli u naš studio.
8: Lijep pozdrav vama, svim slušateljima Podravskog radija, a posebno mještanima općine Đelekovec koji nas slušaju.
7: Hvala vam lijepo načelnice, kak ste, jeste dobro?
8: Dobro, evo lijep nam je dan. Moramo biti dobro.
7: Hvala vam načelnice. Evo, ja sam nekoliko pitanja evo pripremio za vas i da slušatelji i mještani naravno Đelekovca čuju što je novoga u vašoj općini. Pa evo načelnice, za početak, znam da je uvedeno sufinanciranje stručnih tretmana za djecu, logopeda, psihologa i edukacijskog rehabilitatora. Evo, molim vas da nam to malo pojasnite.
8: Pa da, to je novost koju imamo evo od druge polovice ove godine. Mjera koja je uvedena odlukom općinskog vijeća od lipnja ove godine i evo mislim da će uvelike pomoći roditeljima sa troškovima. Znamo da troškovi stručnih tretmana nisu mali, a svi uglavnom koriste nekakve privatne usluge, budući da znamo i da su liste čekanja dosta velike, tako da smo odlučili na ovaj način pomoći roditeljima djece s teškoćama i uveli smo sufinanciranje troškova logopeda, psihologa i edukacijskog rehabilitatora u visini od 50% troška po tretmanu, a najviše 500 eura godišnje. Dakle, za ovu polovicu godine to je nekakav proporcionalni iznos i evo to sad provodimo već neka 3-4 mjeseca i javljaju nam se ljudi, pozitivne su reakcije, tako da svakako ćemo i iduće godine nastaviti s tim.
7: Evo, hvala vam na odgovoru, a također su dovršene i izmjene prostornog plana općine Đelekovec. Koje izmjene?
8: Pa to je zapravo projekt na koji se čekalo dugi niz godina, budući da su zadnje izmjene prostornog plana bile u 2012. godine. I evo, stvarno puno toga se od onda izdogađalo, stupila nam je na snagu i nova katastarska izmjera u Đelekovcu i građevinskog područja u Imbrijovcu i stvarno je trebalo tu dokumentaciju urediti. Neke od važnijih izmjena su proširenje groblja u Đelekovcu, usklađivanje što se tiče nekih čestica gdje smo omogućili možda širu namjenu od one što je bila, recimo iz društvene u mješovitu, iz nekakve ograničene poslovne u malo širu proizvodnu namjenu, tako da to su neke bitnije stvari i moram naglasiti da nam je taj projekt u potpunosti sufinanciran sredstvima Europske unije i radi se zapravo o transformaciji, digitalnoj transformaciji prostornih planova. I prostorni plan je sada dostupan i u digitalnom obliku i na puno pregledniji način nego što je to bilo prije.
7: Što se tiče infrastrukture, županijska cesta između Imbrijovca i Pustakovca, što je tu s projektom obnove, je li to dovršeno?
8: Pa da, evo, općina Đelekovec svake godine u suradnji sa županijskom upravom za ceste Križevci provodi jedan ili dva projekta što se tiče, znači, obnove županijskih cesta koje su pod njihovim upravljanjem. U prošle dvije godine smo obnovili cijelu cestu između Đelekovca i Imbrijovca, to se radi o nekih 2-3 km ceste, a sada je na red ove godine došla i cesta između Imbrijovca i Pustakovca i time smo zapravo pokrili sad veći dio naše općine što se tiče obnove prometnica. Ostala je još jedna manja cesta koja vodi iz Imbrijovca prema općini Legrad i to evo isto imamo u planu u naredne iduće godine, nadam se, riješiti. Tako da evo tu smo isto zahvalni ŽUC-u što svake godine surađuje s nama, omjer je 80-20, dakle općina sufinancira sa 20% i to je naravno puno manje opterećenje za naš proračun, a evo svake godine se dobar dio prometnica obnovi.
7: Također je bilo riječi i o izgradnji biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Kako je tu situacija?
8: Pa to je zapravo projekt koji vjerujem da mještani Đelekovca možda i najduže čekaju. Radi se o biciklističko-pješačkoj stazi na državnoj cesti D20 koja vodi zapravo prema Koprivnici i tu je promet izrazito gust i dosta je ugrožena sigurnost u prometu, pogotovo djece koja svakodnevno idu u školu tim putem, tako da evo nakon više godina da tako kažem natezanja s papirologijom, sa institucijama, sa nekakvim neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, ove godine smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu. Podijelili smo stazu zbog financijske izdašnosti projekta u dvije faze i prva faza je zapravo ona duža, čime ćemo riješiti zapravo većinu naseljenog područja i izgraditi stazu i evo čekamo svaki dan izvođače da se pojave, trebali bi ovaj ili idući tjedan krenuti s radovima, potpisali smo ugovor, tako da evo to definitivno kreće.
7: Načelnica, kakva je situacija s radovima na obnovi doma kulture i izgradnji sportske dvorane?
8: Pa da, evo imamo u Đelekovcu trenutno dva jako velika gradilišta, ukupna vrijednost svih radova je više od 5 milijuna eura na ta dva gradilišta i vrlo smo ponosni na to što se evo baš i oba gradilišta zapravo tako se potrefilo da se radovi jedni i drugi odvijaju isto vrijeme. Što se tiče dvorane, tu je zapravo investitor Koprivničko-križevačka županija. To isto ide nekakvim svojim tijekom, očekuje se evo početkom godine da će ona biti gotova. A što se tiče doma kulture, Pajo Kanižaj Radovi također idu svojom dinamikom, vrijednost radova je skoro 2 milijuna eura i rok za izvođenje je srpanj 2027. godine, tako da ja vjerujem da će to sve biti napravljeno u roku i evo, očekuje nas iduće godine dva velika otvorenja zgrada u Đelekovcu.
7: Lijepo, hvala vam. Načelnice, evo moje sljedeće pitanje tiče se nove ograde na groblju u Đelekovcu. To je izgrađena nova ograda kao dio proširenja groblja, je li tako?
8: Pa da, krenuli smo, kao što sam već rekla ranije, sa zapravo prostornim planom putem kojeg smo omogućili proširenje groblja, budući da nam već i ponestaje grobnih mjesta na groblju u Đelekovcu, pa smo krenuli sa izradom projektno-tehničke dokumentacije. I jedan od preduvjeta da uopće krenemo s nekakvim unutarnjim uređenjem je da bio da ogradimo groblje u cijelosti kako spada. Prije nekoliko godina smo postavili novu ogradu, a sada je dio te ograde izmješten i još je novi dio izgrađen i sada je zapravo cijelo groblje s prednje strane ograđeno lijepom novom ogradom i krećemo sad, evo, nakon što završimo s izradom projektne dokumentacije, u nekako unutarnje uređenje, dakle uređenje staza, okoliša i ostaloga.
7: Kakva je situacija oko dječjeg igrališta, odnosno točnije ekozone u Đelekovcu, i ono je pitanje za uređenje parka, ima li tu kakvih pomaka?
8: Pa što se tiče dječjih igrališta, ta dva dječja igrališta su obnovljena, dakle igralište ekozona i igralište kod crkve su izgrađena zapravo prije 10 godina i naravno sad već neke sprave su dale svoje, pa smo ove godine pristupili izradi dokumentacije za zamjenu dijela podloga na dječjem igralištu ekozona, to je u parku prema Legradu, i također za postavom nekih novih sprava. I taj projekt je vrijedan 30.000 eura, evo realizirali smo ga ovih dana, prošli tjedan su završeni radovi i sufinanciran nam je od strane Ministarstva demografije i useljeništva. Tako da evo, to je isto jedan projektić koji me jako veseli jer smo obogatili igralište nekim novim sadržajima i vizualno ga obnovili, a ranije ove godine smo također radili i na uređenju okoliša u parku, na asfaltiranju pristupnih staza, parkirališta i evo, očekuje nas u narednom razdoblju uređenje klupa, još ovi neki sitni zahvati.
7: Moja gošća u susjednim općinama je načelnica općine Đelekovac, gospođa Lara Samošanec-Kiš. Načelnice, dosta zanimljivo za mještane, evo, govorilo se i o novoj autobusnoj stanici kod crkve u Đelekovcu.
8: Pa da, evo još jedno prometno rješenje koje će sigurno unaprijediti sigurnost svih sudionika u prometu. Radi se zapravo o novom autobusnom stajalištu koje smo također izgradili u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, odnosno ŽUC je financirao izgradnju autobusnog stajališta, a općina financira postavljanje autobusne stanice, tako da očekujemo završetak tih svih radova isto ovih dana. I evo, u nekakvim smo razgovorima da se u narednom razdoblju naprave i dva nova autobusna stajališta u Imbrijovcu, budući da tamo isto uopće nemamo službeno autobusno stajalište, tako da evo, vjerujem da ćemo i to iduće godine uspjeti realizirati.
7: Evo, načelnice, vaša općina ide u korak s vremenom u svemu, a dokaz tome je i nova mobilna aplikacija pod nazivom Moj Đelekovac.
8: To je jedna novost na koju smo isto dosta ponosni, s obzirom da volimo da naši mještani budu informirani i volimo da budu u toku, a s obzirom da većina mještana danas koristi pametne telefone, koristi društvene mreže nešto manje, evo, odlučili smo se u sklopu isto jednog projekta koji nam je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša uvesti mobilnu aplikaciju koja će sadržavati sve relevantne informacije, dakle sve vijesti, sve događaje, raspored događanja, raspored čak iz provoda, raspored odvoza otpada, servisne informacije poput radnog vremena ambulante, ljekarne, radnog vremena trgovina nedjeljom. I evo, sve to mogu naći mještani naši na jednom mjestu. Aplikacija se zove Moj Đelekovac i dostupna je za skidanje na pametnim telefonima, tako da pozivam sve one koji još nisu da skinu, a naravno oni koji još uvijek se nisu odlučili za ove modernije alate, sve mogu naći na našoj oglasnoj ploči.
7: Lijepo, načelnice, idemo do Imbrijovca, kakva je tu situacija, evo mještane sigurno zanima za izgradnju mrtvačnice.
8: Da, evo to je isto jedan projekt koji vjerujem da mještani Imbrijovca najviše iščekuju, budući da nam je stara mrtvačnica stradala još u potresu prije nekoliko godina i nije sigurna više za upotrebu, tako da smo radili na izradi projektno-tehničke dokumentacije, dakle za projekt rušenja i projekt izgradnje nove mrtvačnice, i evo ovih dana se očekuje ishođenje građevinske dozvole, dobili smo sve potrebne potvrde i početkom iduće godine ja vjerujem da krećemo s javnom nabavom i da krećemo sa samom izgradnjom. Podijelili smo isto tako i izgradnju u dvije faze, odnosno sama izgradnja mrtvačnice će biti prva faza, a uređenje okoliša druga faza, a sa prvom fazom izgradnjom, dakle, krećemo vrlo uskoro.
7: Evo, hvala vam načelnice. Od što se Đelekovca tiče, naravno bogat vam je i kulturni život. Nedavno je održan i gastronomski sajam i gulašijada kod vas.
8: To je jedna manifestacija koju smo započeli prije dvije godine. Započeli smo sa gastronomskim sajmom koji smo nazvali Đelekovečki spomenki i požiraki. Ako je slučajno netko ne zna, požiraki su naša tradicionalna tjestenina za juhu, svatovsku blagdansku juhu koja se obično za takve prigode poslužuje. I htjeli smo zapravo jednu manifestaciju koja će objediniti gastronomsku ponudu našeg cijelog područja, ne samo Đelekovca nego i šire, pa smo krenuli sa pozivanjem udruga s područja naše županije. Prve godine je bilo možda 10-ak udruga, prošle godine 15-ak, a ove godine smo imali još i više udruga, tako da broj udruga koje se predstavljaju nam raste, a prošle godine smo krenuli i sa gulašijadom koja se održava paralelno sa sajmom, i to se pokazalo kao jedan jako lijepi događaj. Ove godine je bilo jako puno posjetitelja, neću sad govoriti o brojkama, ali tu se sigurno brojke kreću između, pa možda čak i blizu 1000 posjetitelja, što nam je jako drago da je bio takav interes. I evo, uz sajam, dakle, koji sam već spomenula, održala se gulašijada. Na sajmu su se predstavile udruge s područja Koprivničko-križevačke županije sa nekakvim svojim specijalitetima, konkretno jelima od tijesta. Ocjenjivao se i najljepši stol, odnosno prva tri najljepša stola, a gulašijada koja je već sad popularna po mnogim općinama je bila rekordna kao i prošle godine, okupila je 25 ekipa i evo, puno se gulaša skuhalo, a puno se i pojelo, i uz to smo ove godine jako sretni što su nam se pridružili i biciklisti iz Legrada koji su održali isto svoju biciklijadu. Znači, uz Dravu su zapravo biciklirali do Đelekovca, tako da evo i oni su imali prilike vidjeti kaj se to u Đelekovcu događa, i evo, vjerujem da će iduće godine isto na toj razini biti naša manifestacija održana.
7: Evo, načelnica, još jedno pitanje, jedna vrijedna stvar koju vjerujem da bi svaki stanovnik vaše općine trebao imati u kući je i monografija općine Đelekovec. Je li ona gotova, je li ide promocija skoro?
8: Pa gotova je, evo, nakon, pa usudit ću se reći, možda i dvije godine razgovora i rada na monografiji, konačno smo ju zgotovili. Zadnja monografija je pisana, odnosno izašla je 2008. godine, a od onda se puno toga promijenilo, i politički u našoj općini, i infrastrukturno, i na društvenom području društvenog života, tako da evo, odlučili smo izraditi novu monografiju koja će zapravo biti suvremena monografija općine Đelekovec, koja će se fokusirati više na društveni život, na manifestacije, na udruge, zapravo na ono što našu zajednicu i čini vrijednom. I evo, ja sam isto bila jedan od autora, puno je tu kvalitetnih autora sudjelovalo u izradi monografije, i vrlo smo ponosni na ono što smo napravili, i nadam se da će se i našim mještanima isto tako to svidjeti. Naravno, svako će moći dobiti svoj primjerak besplatan od naših mještana i imamo promociju 27. listopada u 18 sati, vjerujem da će to biti, ali evo još ćemo objaviti detalje.
7: Znači za dva tjedna.
8: Da, uskoro.
7: Evo, načelnice, dosta toga ste nam rekli, ako imaš nešto da ste možda propustili reći.
8: Pa mislim da je to. Mislim da smo obuhvatili sve za sada što se događa, a vjerujem da idući put kad se vidimo da ćemo imati još puno novosti.
7: Puno vam hvala u današnjoj emisiji Susjedne općine. Moja gošća je bila općinska načelnica općine Đelekovac, gospođa Lara Samošćanec-Kiš. Do idućeg viđenja, lijep vam pozdrav.
8: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima i hvala na slušanju.

0: susjedne općine.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
4: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u IL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
3: A di se nalaze?
5: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
6: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
7: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €.

0: 200 grama za 2,49 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đuđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Podravski radio.

0: Stigla je i nova kolekcija u Marks očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
2: Digital Power.
3: Digital Power.
2: Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
6: Iznad svih, Hrvatska!
1: Podravski radio.
7: 12 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. U Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predstavljanje 6. zbirke poezije na đurđevačkom narječju Vladimira Miholeka, na kojem su okupljeni ljubitelji književnosti imali priliku upoznati se s njegovim novim pjesničkim stvaralaštvom. Uvodno se svima obratila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber te predsjednik Matice Hrvatske Ogranka Đurđevac Vlado Rep. Napomenimo kako se svima obratio i sveučilišni profesor Velimir Piškorec, koji je napisao predgovor o zbirki poezije. Poseban doprinos večeri dali su recitatori Anica Jakelić, Željko Željko Kožarić, Martin Leščan i Matija Vogrinčić, koji su čitali Miholekove pjesme i publici približili njihovu ljepotu, emocije i poruke. Na kraju predstavljanja svim prisutnima obratio se sam autor zbirke Vladimir Miholek, koji je zahvalio svima na dolasku. Predstavljanje je bilo prilika za susret s autorovim književnim radom i još jednu potvrdu važnosti poezije u očuvanju kulturnog i književnog života Đurđevca. Članovi udruge Sveti Juraj iz Đurđevca ponovno su predstavili svoj grad, ostvarivši iznimne sportske rezultate i aktivno sudjelujući u oživljavanju povijesti na tradicionalnoj manifestaciji Slavonski Banovac u Pakracu. Na popratnom streličarskom turniru đurđevački su streličari u iznimno napetoj pojedinačnoj konkurenciji ostvarili sjajne plasmane. Mladen Vuković osvojio je izvrsno treće mjesto, Damir Hodalić zauzeo je četvrto mjesto, dok se Darko Martinović plasirao na peto mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su i najsjajnije odličje u ekipnoj konkurenciji, udruga Sveti Juraj osvojila je prvo mjesto. Đurđevčani su slavili ispred drugoplasirane ekipe streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto pripalo ekipi Koprivničkih mušketira i Haramija. Uz nagrađeni trojac, boje đurđevačke udruge i svoga grada na turniru su ponosno i srčano branili i Neven Gašparić te Željko Kožarić, pridonjevši sjajnoj atmosferi i zajedničkom uspjehu. Osim u sportskom dijelu, članovi udruge Sveti Juraj ostavili su trag i u kulturno-povijesnom programu manifestacije. Kao prepoznatljivi čuvari tradicije, aktivno su sudjelovali u uprizorenju povijesne bitke za kovnicu novca Slavonski Banovac. Članovi vjeronaučne grupe Osnovne škole Đurđevac uključili su se u rad učeničke zadruge Mravlji lav uz pomoć gimnazijalke Rahele i učiteljice Sanje. Zajedničkim trudom, kreativnošću i snalažljivošću izrađivali su ukrasne vazice od šipka, pokazujući kako se prirodni materijali i predmeti koje bismo inače odbacili mogu pretvoriti u lijepe i korisne proizvode. Uz rukavice na rukama učenici su marljivo skraćivali grančice šipka i slagali ih u staklenke, stvarajući prigodne ukrasne vazice. Posebnost njihovih radova krije se i u ekološkoj dimenziji, jer su za izradu koristili staklenke od povrtnih namaza koje bi inače završile u otpadu, kao i stare traperice kojima su oblagali staklenke. Kroz ovu kreativnu aktivnost učenici su naučili kako se uz plodove koje nam priroda daruje i malo maštovitosti mogu izraditi zanimljivi proizvodi od materijala koje već imamo kod kuće. Na taj su način razvijali kreativnost i praktične vještine, ali i osvijestili važnost ponovne uporabe predmeta i odgovornog odnosa prema okolišu. Rezultati njihova truda predstavljeni su i ponuđeni na prodaju ove subote na štandu učeničke zadruge Mravlji lav u sklopu Medvednog dena u Đurđevcu. U prostorima županijske uprave održana je sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, koje je prisustvovao i župan Tomislav Golubić. Istaknuta je važnost zajedničkog djelovanja u povećanju sigurnosti prometa, posebice kroz preventivne aktivnosti i uklanjanje opasnih mjesta na cestama. Prema podacima policijske uprave Koprivničko-križevačke, u prvih 9 mjeseci ove godine na prometnicama županije smrtno je stradalo 5 osoba, dvije više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je broj teških prometnih nesreća smanjen za nešto više od 20%. Alkohol i brzina i dalje su među glavnim uzrocima nesreća, a upozoreno je i na opasnosti nepropisnog korištenja električnih romobila. Na sjednici je bilo riječi i o infrastrukturnim projektima. Hrvatske ceste planiraju sanaciju oko 12 km državne ceste od mađarske granice prema mostu Botovo kroz Golu i Gotalovo. U Koprivnici je pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta D2 i D20 kod Podravke, a početak radova očekuje se u proljeće 2027. godine. U planu su i radovi na cestama u Križevcima te rekonstrukcija mosta preko Drave u Rasinji. Kada riječ o županijskim i lokalnim cestama, Županijska uprava za ceste do kraja godine planira obnoviti više od 22 km kolnika. Vrijednost tih radova je oko 2 milijuna eura, dok ukupna ovogodišnja ulaganja u ceste iznose više od 2,7 milijuna eura. Naglašena je važnost prometa preventive, automoto klubovi provodili su edukativne programe u 22 škole i 6 vrtića, a aktivnosti su bile usmjerene na djecu, mlade i starije osobe. Nastavak programa planiran je i u idućoj godini uz još snažniju suradnju županije, općina, policije i Hrvatskog autokluba. Od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske obilježava se mjesec Hrvatske knjige s ciljem poticanja čitanja i promicanja hrvatskog književništva. U Gradskoj knjižnici Đurđevac mjesec knjige započinje posebnim događajem koji nam je za Podravski radio predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice Bernarda Federber.
3: Mi ove godine obilježavamo velike jubileje za našu knjižnicu, a radi se zapravo o 150 godina knjižnične tradicije u Đurđevcu, 30 godina djelovanja kako je naša knjižnica presela u ove prostore gdje smo sad, a isto toliko godina, znači 30, od osnivanja dječjeg odjela. Znači dan nakon svečanog otvorenja mjeseca Hrvatske knjige koji se ove godine obilježava blizu nas u našoj Virovitici, u njihovoj gradskoj knjižnici. Mi ćemo dan nakon toga, znači 16. listopada u 12 sati, imati jednu lijepu svečanu obljetnicu na koju smo pozvali predstavnike grada Đurđevca, predstavnike svih udruga s kojima surađujemo, naše kolege knjižničare, ravnatelje i direktore ustanova, i napravili jedan lijepi program u trajanju od 45 minuta. Znači na tom programu ćemo, osim ovih uvodnih riječi, zabavljat će nas dječji vrtić Maslačak, znači njihov zbor koji će otvoriti i zatvoriti našu svečanu obljetnicu. Ja ću održati kratko izlaganje o tih 150 godina kako se ta knjižnična tradicija razvijala u našem gradu. Nagradit ćemo najčitatelje 2026. godine, njih 7, tako da smo ih rangirali u dobne skupine, znači bit će tu prvo mama s bebom, pa ćemo ići predškolska dobi, školska dobi, znači svake skupine do najstarije dobi, do najstarijih korisnika smo izvukli po jednu osobu koja je u 2026. pročitala najviše knjiga. Isto tako družit ćemo se i s kolegicama koje su tu radile prije nas, znači prije Cecilije, Sanje i mene, i koje su obilježile proteklih 20 godina knjižničarstva, jer su one prije 20 godina obilježavale 130. godišnicu, tako da ćemo više fokus staviti na tih zadnjih 20 godina.
7: Kazala je Ferderber. Župan Tomislav Golubić je u prostorima županijske uprave održao sastanak s novoizabranim vodstvom klastera vinara Koprivničko-križevačke županije koje predvodi predsjednik Ljubomir Koren. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima klastera, mogućnostima unapređenja vinogradarstva i vinarstva te budućim zajedničkim aktivnostima usmjerenima na očuvanje i promociju vinarske tradicije Podravine i Prigorja. Razmotreni su i daljnji koraci u suzbijanju bolesti vinove loze, posebice zlatne žutice i jeske. Sastanku su prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar, direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček te pomoćnica direktora Kristina Sočev. Župan Golubić čestito je novo izabranom vodstvu na preuzimanju dužnosti te istaknuo važnost zajedničkog djelovanja vinara, županije i turističkog sektora u daljnjem razvoju i promociji domaćih vina. Predstavnici novo izabranog vodstva klastera zahvalili su županu na podršci i spremnosti za suradnju te izrazili želju za nastavkom zajedničkih aktivnosti kojima će se dodatno promovirati kvaliteta vina i bogata vinogradarska tradicija Koprivničko-križevačke županije. Tijekom sastanka istaknuta je važnost povezivanja vinara te razvoja zajedničkih promotivnih aktivnosti kojima bi se dodatno osnažila prepoznatljivost Podravine i Prigorja kao vinogradarskog i vinskog područja. Član teniskog kluba Đurđevac Jakov Lukanec nastupio je na Mastersu odbora Sjever do 12 godina koji je održan u Čakovcu. Jakov je još jednom potvrdio svoju kvalitetu, odigrao odličan turnir i osvojio naslov pobjednika u konkurenciji 8 najboljih igrača regije. Na Mastersu do 16 godina održanom u Karlovcu nastupio je i Adam Marković. Na turniru je sudjelovalo 8 najboljih igrača odbora Sjever i Središte. Adam je prvoga dana upisao jednu pobjedu u skupini te izborio razigravanje za peto mjesto. Međutim, zbog iznimno loše vremenske prognoze, turnir nije dovršen.
1: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
8: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
1: Podravski radio. Voj signal

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Firma Žitarice traži vozača C kategorije s kodom 95 za rad na dostavi robe. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati. Mole se zainteresirani da se jave u sjedište tvrtke Lipanjska 55 Koprivnica na broj 098 248 917 ili mailom na info@zitarice.hr. Vaše Žitarice.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Idemo mi i na naše ceste. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno u kolonama u pokret vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. A policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke kontinuirano provode pojačane aktivnosti usmjerene na nadzor brzine kretanja vozila s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća. Tako je u protekla 24 sata zabilježeno 49 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, brzina neprilagođena uvjetima na cesti kao i prekoračenje dopuštene brzine. Jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Upravo zbog toga policija će u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke. I nadalje pozivaju iz policije sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. I gdje god danas putovali neku dulju rutu, ako slučajno sedite natrag s posla, gotovi ste s poslom za danas, ili ako idete na posao, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Podravski radio.
5: Sportske novosti. Offside.
6: 13 je sati točno i vrijeme nam je za sport. Krenut ćemo od nogometnih terena. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija izgubila od Islanda 5-0 u uzvratnoj utakmici u Reykjaviku za doigravanje za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tako ostala bez plasmana na svjetsku smotru koju su osigurali Island, Portugal, Engleska, Irska, Nizozemska, Slovenija, Ukrajina, Finska, Norveška, Austrija, Poljska, Italija, Švedska, Švicarska, Wales i Škotska. Teško je bilo očekivati nakon utakmice u Puli da se nešto može napraviti, rekao je Gračan nakon poraza na Islandu. Podsjetimo, u prvom susretu u Puli gošće su slavile 4-0. Cure su pokušale, ali naišli smo na reprezentaciju koja je na puno više razini od nas i u snazi, trci i tehničkim elementima. Još smo daleko od svega toga, ali najvažnije je da cure iz ovoga izvuku poruku iz utakmice u Puli i utakmice danas, da protiv uvjetno rečeno slabih momčadi ne radimo takve greške. Ovdje se takve greške kažnjavaju, dodao je Gračan. A dok je pred nama 10. kolo Supersport HNL-a, poznati je raspored sljedeće prvenstvene runde koja će zbog europskih obveza Dinama i Hajduka biti razvučena od subote do utorka. Tako će 11. kolo u subotu 24. listopada u 15 sati otvoriti Gorica i Lokomotiva, dok će od 18 sati igrati Varaždin i Slaven Belupo. U nedjelju će Osijek od 18 sati na Opus Areni ugostiti Rudeš. Hajduk će na terenu ponedjeljak 26. listopada, Splićani od 18 sati gostuju kod Istre na Aldo Drosini nakon europskog susreta protiv Tuna u četvrtak. Kolo će zaključiti Dinamo i Rijeka derbijem na Maksimiru utorak 27. listopada od 18 sati. Idemo i na rukomet. Rukometaši Nexa ostvarili su veliku pobjedu na gostovanju kod norveškog Elveruma 37-39. Našićane je do pobjede predvodio Tin Lučin s 9 golova, čime je Nexa ostao u velikoj utrci za nokaut fazu Europske lige. Poslije tri kola Elverum, koji je ujedno i favorit skupine, Nexa te švedski Hammarby, koji je prošlog tjedna slavio protiv Našićana, imaju po 4 osvojena boda. U posljednja dva kola Nexa će pred svojom publikom tražiti novi europski iskorak. Hvala našim navijačima što su nas bodrili, bile tu i ljudi sa strane koji su navijali za nas. Velike čestitke momčadi, mom stručnom stožeru, nikad ih ne spominjem, ali stvarno ću ih sad spomenuti, i Slišković i Mario i Žganjer, stvarno se svi trude. Došli smo do toga što smo danas napravili i vjerujte mi da nitko nije sretniji od mene. Istaknuo je Barišić Jaman, dodavši koliko ova pobjeda znači za nastavak natjecanja. Rukometaši Sesveta u trećem su kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu, sladavši kao domaćini njemački Bergischer sa 37-31. Vrlo raspoložen u redovima hrvatskog doprvaka bio je Patrik Hršak s 11 golova, po 6 su dodali Petar Lulić i Tin Baković, dok su Fine Hanstgain i Julian Fuchs zabili po 7 pogodaka za Bergischer. Gosti iz Njemačke su u Jelkovec stigli s maksimalnim učinkom u prva dva kola, te su možda i podcijenili Sesvete, koje su prva dva nastupa osvojile samo jedan bod. S druge strane, Sesvećani su bili vrlo motivirani i borbeni, a takav pristup donio im je i zasluženi rezultat. Od košarke, Indiana Packers poraženi su u produžetku sa 114-112 kod Oklahoma City Thundera u pripremnoj utakmici NBA lige odigranoj sinoć u Paycom Centeru, a hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac je za 18 minuta postigao 13 koševa uz šut 6-7 iz igre, a imao je i 13 skokova te 5 asistencija i 3 ukradene lopte. Gosti su tijekom prvog poluvremena imali 20 koševa prednosti u drugoj četvrtini, ali su NBA prvaci iz 2025. nadoknadili zaostatak u nastavku dvoboja te došli do pobjede u produžetku. Idemo i na teniske terene. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić odustala je od nastupa u konkurenciji parova na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu, a kao službeni razlog je navedena ozljeda donjeg dijela leđa. Vekić je trebala igrati u paru s Grkinjom Marijom Sakari, koja ju je pobijedila u prvom kolu ovog turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Hrvatsko-grčki par je za suparnice u prvom kolu imao Japanku Aoyamu i Tajvanku Li Yang. Hrvatski tenisači Marin Čilić i Antonija Ružić uspješno su startali turnir na Challenger razini. Čilić je nakon ispadanja u prvom kolu Mastersa u Šangaju pobijedio je Australca Adama Baltona sa 6-3, 3-6 i 6-1 na turniru u kineskom Jinanu. Imao je najbolji hrvatski tenisač veliku priliku završiti susret u dva seta kad je imao break loptu pri rezultatu 3-3. Poslije polufinala Challengera u turskoj Adani, Antonija Ružić nastavila je s dobrom formom. Prva nositeljica Challengera u talijanskom Roveretu sa 7-5 i 6-3 nakon malo više od sat i pol tenisa nadigrala je Čehinju Anu Siskovu. Čak 6 brejkova napravila je Ružić u meču protiv Čehinje. I od zanimljivosti, 3 od 4 para u kojima nastupaju hrvatski predstavnici bile uspješno u susretima prvog kola pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu, koje se održava u Ljubljani. U konkurenciji muških parova Andrej Gačina i Ivor Ban su u dramatičnom dvoboju sladali Dance, a uspješan je bio i Leon Benko, koji igra u paru s Čehom Stepanom Brhelom. Oni su sa 3-2 bili bolji od Španjolaca Juana Pereza i Daniela Bersozu. Lea Rakovac i Hana Arapović uspješno su krenule u turnir ženskih parova 3-0 pobjedom protiv Turkinje i Slovakinje, ali u drugom kolu ih čeka težak zadatak protiv Rumunki Bernadete Soc i Elizabete Samare. Jedine koje nisu bile uspješne su Ivana Malobavić i Dora Čosić. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi naravno uživajte i dalje uz valove Podravskog radija.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Nebo stoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju. Dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.

0: mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor, pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Podravski radio.
8: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.
9: A nakon ovog reklamnog bloka želim svim slušateljima Podravskog radija dobar dan. Malo nam je zasjelo i sunce. Iako koliko vidim barem ovdje s prozora, oblači se tamo malo, ne znam koja je to sad strana svijeta. No glavom, mi znači padati kiša možda na večer, evo. Tako su i najavili. No, da se obavijestim, u petak 23. listopada u 19 sati i 15 minuta u Koprivnicu stiže rukometno uzbuđenje. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske. Igra se prijateljska utakmica između Hrvatske i Rumunjske. A mi ćemo ovo sada dijeliti i po dvije ulaznice svima koji nas zovu. Naša linija otvorena, zovite na 048 811 160 i na 048 812 160. I osvojite ulaznice koja na utakmici

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
1: Pa kada to rješavam uz posao?
2: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
2: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
0: A di se nalaze?
2: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
3: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
8: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
10: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
3: Podravski radio. Vijesti.
11: Dobar vam dan u vijestima. Vlada planira od 1. siječnja iduće godine povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete sa 618 na 803 eura, a prijedlog izmjena zakona koji bi omogućio i buduća povećanja uskoro će uputiti u proceduru, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Povećanje bi obuhvatilo više od 34.000 korisnika, a za provedbu mjere na godišnjoj razini osigurano gotovo 28 milijuna eura, rekao je Šipić nakon sjednice Vlade. Prema prijedlogu izmjena zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Vlada bi u prosincu ove godine utvrdila visinu potpore za iduću radi primjene novog iznosa od 1. siječnja iduće godine. Planirano je povećanje jednokratne potpore za sadašnjih 618 na 803 eura, odnosno sa 140 na 182% proračunske osnovice. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je da će prvi službeni sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi biti u ponedjeljak 19. listopada, te da bi minimalna plaća od do 2028. godine trebala dosegnuti 1250 eura. Na tom sastanku počinju pregovori o dodatku temeljnim kolektivnim ugovorima za državne i javne službe, nakon što je na sjednici Vlade imenovan pregovarački odbor, rekao je Ružić nakon sjednice Vlade. Istaknuo je da je riječ o pitanju od velikog interesa za javnost, jer ti sektori imaju veliki broj zaposlenih. Dan nakon maratonske rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića ne stišavaju se reakcije u Saboru. Vladajući i oporba različito ocjenjuju jučerašnju raspravu koju su obilježili povišeni tonovi, međusobne optužbe i brojne opomene. Na inicijativu SDP-a o opozivu se raspravljalo od 10,5 sati sve do 2 sata u noći. Padale su teške riječi, uvrede, nizale su se opomene i izbacivanja zastupnika iz sabornice. Glasanje o opozivu je idući tjedan. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dao je prethodnu suglasnost za sudjelovanje pripadnika OSRH-a u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda tijekom 2027. i 2028. godine, priopćio je Ured predsjednika Republike. Odluke je Milanović donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih vlasti, a odnose se na nastavak postojećih angažmana hrvatskih vojnika, ali i početak sudjelovanja u jednoj operaciji Europske unije. Broj osoba starijih od 60 godina oštećenih prijevarama na području Splitsko-dalmatinske županije porastao je s 54 u 2023. godini na 137 prošle godine, istaknuto je na konferenciji za medije o sigurnosti starijih osoba, na koje je upozoreno i na druge rizike kojima su izložene. Voditelj poslova prevencije u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj Paško Ugrina poručuje da sigurnost i kvaliteta života starijih osoba moraju biti zajednička briga i odgovornost šire zajednice i članova obitelji. Upozorio je na prijevare telefonskim pozivima u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili policajci, te od starih osoba traže novac i druge materijalne vrijednosti, napominjući da je moguće da je broj oštećenih i veći od evidentiranoga. Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak i petak na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje 2028-34. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. Zbog preopširnog dnevnog reda i važnosti tema, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa ovaj put je odlučio da se summit umjesto u jednom danu protegne na dva dana. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Briselu dolazi već danas, gdje će se popodne sastati s povjerenikom Europske komisije za trgovinu Marošom Šefčovićem, a u četvrtak ujutro sudjelovat će na sastanku čelnika Europske pučke stranke, koji se tradicionalno održava u oči svakog Europskog vijeća. Summit počinje raspravom o konkurentnosti, zatim se nastavlja raspravom o energetskoj krizi zbog visokih cijena energije, te o globalnim makroekonomskim neravnotežama. Od sporta, pred nogometašima Dinama i Hajduka europski su ispiti. Modrić je nakon remija u gostima protiv Hapoel Berševe na Maksimiru u četvrtak od 21 sat ugostiti Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Istog dana Hajduk nakon 16 godina europskog posta na svojem poljudu protiv Ajaksa od 18 sati 45 minuta debitira u konferencijskoj ligi. I vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
4: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
5: Stigla je i nova kolekcija u Marks očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge. Za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
7: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
8: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
7: Na lukovice svijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
8: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
7: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na

Prekoračenje dopuštene brzine jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Upravo zbog toga policija će i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke. I nadalje pozivaju se vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. I kao i uvijek, gdje god putovali, ako idete sada s posla, ako idete na posao, ako putujete na neki dalek put ili ako slučajujete samo do dućana, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija.

0: Vi slušate Podravski radio. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
2: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
1: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
2: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
3: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
4: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Želite topli dom? Manje buke i moderan izgled. Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
10: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
6: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
11: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
12: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344. Ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
13: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
14: Iz Elektra Koprivnica obještavaju cijenjene potrošače kako će bez struje u petak biti dio naselja Budrovac i dio naselja Sirova Katalena i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Zahvaljuju se unaprijed na strpljenju i razumijevanju.
1: Podravski radio. Dobar dan.
15: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal. Za dobar dan.
16: Lokalno Podravsko radio.
14: Dobar dan. Stanovnici Đurđevačkog prigradskog naselja Severovci, ali i vozači ogorčeni su sa svakodnevnim stanjem na lokalnoj javnoj cesti LC26106 koja povezuje Đurđevac i Severovce. O upiti i zabrinutost pristigli su i u našu redakciju. Oštećenja kolnika i prometovanje teških teretnih vozila otežavaju svakodnevno prometovanje, a mještani se suočavaju s uvjetima koji izazivaju zabrinutost zbog sigurnosti i kvalitete prometne infrastrukture. Loše stanje ceste otvara i pitanje njezina redovitog održavanja te potrebe za konkretnim mjerama kako bi se spriječilo daljnje propadanje kolnika. Službeni upit poslali smo i u županijsku upravu, odakle su istaknuli kako zajedno s gradom Đurđevcom traže rješenje za sanaciju ceste. Pratimo situaciju vezanu uz oštećenja lokalne javne ceste LC26106 prema Severovcima. Teški teretni promet, odnosno gospodarska djelatnost eksploatacije šljunka, uništava javnu cestu i zajedno sa gradom Đurđevcom tražimo rješenje za sanaciju ceste nakon prestanka provoza teškim teretnim vozilima. Prema informacijama iz grada Đurđevca, preusmjeravanje provoza u novu poslovnu zonu bi se trebalo dogoditi u dogledno vrijeme i nakon toga će se krenuti sa sanacijom ceste. Teški teretni promet još uvijek traje i za sada nemamo informaciju do kada će trajati. Radove nužne sanacije dijela prometnice smo planirali ove godine iz redovitog održavanja cesta na dionici dužine cca 600 metara, ali ako uđemo u zimski period, odnosno zimsku službu, vjerojatno to neće biti moguće ove nego iduće godine kada se stvore uvjeti. U tom slučaju ćemo planirati veći zahvat ovisno o uključenima u model financiranja zahvata, stoji u odgovoru Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije. Više pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Odgojne skupine dječjeg vrtića Maslačak posjetile su policijsku postaju Đurđevac, gdje su imale priliku izbliza upoznati zanimljiv i odgovoran posao policijskih službenika. Tijekom posjeta djeca su kroz razgovor, druženje i zanimljive demonstracije upoznala policijsku opremu, službenu uniformu i svakodnevne zadatke policije. Na njima prilagođen način učila su o važnosti policije u očuvanju sigurnosti građana, u osnovnim pravilima sigurnog ponašanja, te o tome kako postupiti u različitim situacijama i kome se obratiti za pomoć kada je to potrebno. Posebno zanimanje izazvale su policijske čelije, kao i mali detektivski pokus s prahom za otkrivanje otisaka dlanova. Veliko oduševljenje među mališanima izazvala su policijska vozila u kojima su imali priliku sami uključiti sirene i svjetlosnu signalizaciju. Ipak jedan od najzanimljivijih dijelova posjeta bila je demonstracija rada policijskog psa koji je pokazao kako izgleda potraga za narkoticima. Uz mnoštvo novih informacija i doživljaja, mališani su razvijali svijest o važnosti poštivanja pravila, odgovornog ponašanja i povjerenja u policijske službenike. U prostorijama Županijske uprave održana je sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, koje je prisustvovao i župan Tomislav Golubić. Istaknuta je važnost zajedničkog djelovanja u povećanju sigurnosti prometa, posebice kroz preventivne aktivnosti i uklanjanje opasnih mjesta na cestama. Prema podacima Policijske uprave Koprivničko-križevačke, u prvih 9 mjeseci ove godine na prometnicama županije smrtno je stradalo 5 osoba, dvije više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je broj teških prometnih nesreća smanjen za nešto više od 20%. Alkohol i brzina i dalje su među glavnim uzrocima nesreća, a upozoreno je i na opasnosti nepropisnog korištenja električnih romobila. Na sjednici je bilo riječi o infrastrukturnim projektima. Hrvatske ceste planiraju sanaciju oko 12 km državne ceste od mađarske granice prema mostu Botovo kroz Golu i Gotalovo. U Koprivnici je pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta D2 i D20 kod Podravke, a početak radova očekuje se u proljeće iduće godine. U planu su i radovi na cestama u Križevcima te rekonstrukcija mosta preko Drave u Rasinji. Kada je riječ o županijskim i lokalnim cestama, Županijska uprava za ceste do kraja godine planira obnoviti više od 22 km kolnika. Vrijednost tih radova je oko 2 milijuna eura, dok ukupna ovogodišnja ulaganja u ceste iznose više od 2,7 milijuna eura. Naglašena je i važnost prometne preventive, automoto klubovi provodili su edukativne programe u 22 škole i 6 vrtića, a aktivnosti su bile usmjerene na djecu, mlade i starije osobe. Nastavak programa planiran je i za iduću godinu, uz još snažniju suradnju županije, općina, policije i Hrvatskog autokluba. Općinska načelnica općine Đelekovec, Lara Samošćanec-Kiš, gostovala je u emisiji Susjedne općine, u kojoj se osvrnula na niz aktualnih projekata, infrastrukturnih radova i noviteta usmjerenih na poboljšanje kvalitete života svih mještana općine. Poseban naglasak stavljen je na prometnu infrastrukturu te modernizaciju komunikacije s građanima. Jedan od najvažnijih novih koraka u prometnoj sigurnosti je početak realizacije prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana, za koju je službeno potpisan ugovor. Evo što je o ovoj investiciji rekla načelnica Lara Samošćanec-Kiš.
17: To je zapravo projekt koji vjerujem da mještani Đelekovca možda i najduže čekaju. Radi se o biciklističko-pješačkoj stazi na državnoj cesti D20 koja vodi zapravo prema Koprivnici. Tu je promet izrazito gust. Dosta je i ugrožena sigurnost u prometu, pogotovo djece koja svakodnevno idu u školu tim putem. Tako da, evo, nakon više godina, da tako kažem, natezanja s papirologijom, sa institucijama, sa nekakvim neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, ove godine smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu. Podijelili smo stazu zbog financijske izdašnosti projekta u dvije faze i prva faza je zapravo ona duža, čime ćemo riješiti zapravo većinu naseljenog područja i izgraditi stazu. I evo, čekamo svaki dan izvođače da se pojave, trebali bi ovaj ili idući tjedan krenuti s radovima. Potpisali smo ugovor, tako da evo, to definitivno kreće.
14: kako bi mještanima omogućila brži i jednostavniji pristup informacijama te olakšala komunikaciju s općinskom upravom, općina Đelekovec lansirala je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovec.
17: To je jedna novost na koju smo isto dosta ponosni s obzirom da volimo da naši mještani budu informirani i volimo da budu u toku. A s obzirom da većina mještana danas koristi pametne telefone, evo odlučili smo se u sklopu isto jednog projekta koji nam je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša uvesti mobilnu aplikaciju koja će sadržavati sve relevantne informacije, dakle sve vijesti, sve događaje, raspored događanja, raspored čak iz provoda, raspored odvoza otpada, servisne informacije poput radnog vremena ambulante, ljekarne, radnog vremena trgovina nedjeljom, i evo sve to mogu naći mještani naši na jednom mjestu. Aplikacija se zove Moj Đelekovec i dostupna je za skidanje na pametnim telefonima, tako da pozivam sve one koji još nisu da skinu, a naravno oni koji još uvijek se nisu odlučili za ove modernije alate, sve mogu naći na našoj oglasnoj ploči.
14: Načelnica Samoščanec Kiš predstavila niz ključnih općinskih projekata, istaknuvši uvođenje sufinanciranja stručnih tretmana za djecu te završetak izmjena prostornog plana i obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca. Uz radove na obnovi Doma kulture, izgradnji sportske dvorane, autobusne stanice te uređenju igrališta Ekozona, dovršena je i dokumentacija za novu mrtvačnicu u Imbrijovcu. Na samom kraju razgovora načelnica je najavila i skoriju promociju nove monografije općine Đelekovec. Emisiju Susjedne općine slušajte u našem programu u reprizi u četvrtak 15. listopada u 22 sata. Članovi vjeronaučne grupe osnovne škole Đuđevac uključili su se u rad učeničke zadruge Mravlji lav uz pomoć gimnazijalke Rahele i učiteljice Sanje. Zajedničkim trudom, kreativnošću i snalažljivošću izrađivali su ukrasne vazice od šipka, pokazujući kako se prirodni materijali i predmeti koje bismo inače odbacili mogu pretvoriti u lijepe i korisne proizvode. Kroz ovu kreativnu aktivnost učenici su naučili kako se uz plodove koje nam priroda daruje i malo maštovitosti mogu izraditi zanimljivi proizvodi od materijala koje već imamo kod kuće. Na taj su način razvijali kreativnost i praktične vještine, ali i osvijestili važnost ponovne uporabe predmeta i odgovornog odnosa prema okolišu. Rezultati njihova truda predstavljeni su i ponuđeni na prodaju na štandu učeničke zadruge Mravlji lav u sklopu Medvenog dena u Đuđevcu. Osnovna škola Gola svečano dočekala učenike i učiteljice iz Latvije koji su u školu stigli u sklopu Erasmus Plus mobilnosti. Srdačan doček protekao je u veselom i prijateljskom ozračju, a domaćini su za svoje goste pripremili prigodan program dobrodošlice. Učenici osnovne škole Gola predstavili su se nastupima malog školskog zbora i plesne grupe učenica 5., 6. i 7. razreda pod vodstvom učiteljice Darije Kivač i Sanje Šandrovčan. Ravnateljica škole Valentina Jakubin Horvat poželjela je učenicima i učiteljicama iz Latvije srdačnu dobrodošlicu te izrazila zadovoljstvo zbog prilike za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i kultura. U kratkom predstavljanju upoznala ih je s Hrvatskom, općinom Gola i širom regijom te osnovnom školom Gola. Nakon programa dobrodošlice uslijedio je niz icebreaking aktivnosti. Učiteljice Biserka Saboliček i Marina Živković pripremile su niz aktivnosti tradicijskih igara tijekom koji su učenici iz Hrvatske i Latvije imali priliku upoznati se i isprobati igre koje su se nekada igrale u prekodravlju. U sklopu prvog dana posjeta gosti su upoznali interpretacijski centar Bolenov Dravski put, gdje ih je pozdravio načelnik općine Gola Stjepan Milinković, te ih upoznao s prirodnom i kulturnom baštinom ovoga kraja, kao i posebnostima lokalne zajednice. Policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici te da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Na isto je za Podravski radio upozorila i policijska službenica u policijskoj postaji Đuđevac Veronika Šipek.
18: Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenje članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači ne vjerujte nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji o kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
14: Na okolnosti zaprimljenih dojava policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
16: Kultura.
14: U Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predstavljanje 6. zbirke poezije na đurđevačkom narječju Vladimira Miholeka, na kojem su okupljeni ljubitelji književnosti imali priliku upoznati se s njegovim novim pjesničkim stvaralaštvom. Uvodno se svima obratila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber te predsjednik Matice Hrvatske Ogranka Đurđevac Vlado Rep. Napomenimo kako se svima obratio i sveučilišni profesor Velimir Piškorec, koji je napisao predgovor o zbirki poezije. Poseban doprinos večeri dali su recitatori Anica Jakalić, Željko Kožarić, Martin Leščan i Matija Vogrinčić, koji su čitali Miholekove pjesme i publici približili njihovu ljepotu, emocije i poruke. Na kraju predstavljanja svim prisutnima obratio se sam autor zbirke Vladimir Miholek, koji je zahvalio svima na dolasku. Predstavljanje je bilo prilika za susret s autorovim književnim radom i još jednu potvrdu važnosti poezije u očuvanju kulturnog i književnog života Đurđevca.
16: Sport.
14: Član teniskog kluba Đurđevac Jakov Lukanec nastupio je na Mastersu odbora Sjever do 12 godina koji je održan u Čakovcu. Jakov je još jednom potvrdio svoju kvalitetu, odigrao odličan turnir i osvojio naslov pobjednika u konkurenciji 8 najboljih igrača regije. Na Mastersu do 16 godina održanom u Karlovcu nastupio je i Adam Marković. Na turniru je sudjelovalo 8 najboljih igrača odbora Sjever i Središte. Adam je prvoga dana upisao jednu pobjedu u skupini te izborio razigravanje za 5. mjesto. Međutim, zbog iznimno loše vremenske prognoze, turnir nije dovršen. Članovi udruge Sveti Juraj iz Đurđevca ponovno su predstavili svoj grad, ostvarivši iznimne sportske rezultate i aktivno sudjelujući u oživljavanju povijesti na tradicionalnoj manifestaciji Slavonski Banovec u Pakracu. Na popratnom streličarskom turniru đurđevački su streličari u iznimno napetoj pojedinačnoj konkurenciji ostvarili sjajne plasmane. Mladen Vuković osvojio izvrsno 3. mjesto, Damir Hodalić zauzeo je 4. mjesto, dok se Darko Martinović plasirao na 5. mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su i najsjajnije odličje u ekipnoj konkurenciji. Udruga Sveti Juraj osvojila je 1. mjesto. Đurđevčani su slavili ispred drugoplasirane ekipe streličara Krvavog mosta, dok je 3. mjesto pripalo ekipi Koprivničkih mušketira i Haramija. Uz nagrađeni trojac, boje đurđevačke udruge i svoga grada na turniru su ponosno i srčano branili i Neven Gašparić te Željko Kožarić, pridonjevši sjajnoj atmosferi i zajedničkom uspjehu.
16: Vremenska prognoza.
14: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
16: Lokalno Podravsko radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Zamirišite jesen u Đurđevcu. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Zlatna jesen u subotu 17. listopada od 17 sati u čarobnom etno selu Svetog Jurja pokraj utvrde Stari grad. Očekuje vas bogat program turističke zajednice grada Đurđevca, pečenje i degustacija toplih kestena, slastice, jesenske dekoracije naših OPG-ova i udruga, izbor najuređenijeg štanda te odlična atmosfera uz DJ-a Bellboxa. Dođite i uživajte u zlatnoj jeseni u Đurđevcu. Vidimo se u subotu od 17 sati.
1: Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Ferdinandovac koji su podnijeli prijavu za štetu od suše u 2025. godini, a potrebna im je tehnička pomoć oko prijave na javni poziv za provedbu intervencije 78A01 koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, da će općina pružati tehničku pomoć prijave na javni poziv. U slučaju potrebe pomoći s prijavom poljoprivrednici mogu doći u općinu Ferdinandovac od 15. do 21. listopada ove godine u terminu od 9 do 13 sati. Za podnošenje prijave na javni poziv potrebno je posjedovanje vjerodajnica visoke ili značajne razine, kao što su primjerice aktivirana e-osobna, m-token, aktivirana poljoprivredna iskaznica ili slično. Dodatne informacije možete dobiti na broj 048 817 013 ili 048 817 202. Poduzeće Dagman traži motiviranu i odgovornu osobu za mjesto prodavača autodijelova za svoju trgovinu Autocentar u Đurđevcu. Prednost imaju osobe s poznavanjem autodijelova. Zamolbe slati na mail kia.prodaja@gmail.com.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: I baš danas nam je tmuran dan, 14. listopada nam je. A 14. listopada 1066. godine dogodila se bitka kod Hastingsa. Normani pod vodstvom Vilima Osvajača porazile su Saksonce pod vodstvom kralja Harolda II. Koji je tu i poginuo. Zatim 1968. čovjek je prvi puta pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi. Točnije 9,95 sekundi Jim Hines, USA, pobjeda u finalu olimpijskih igara u Meksiko City-u. Čovječe, kako taj mora pretrčati 100 metara za manje od 10 sekundi, znači moram se ja sad štopati dok dojem doma malo vidjeti kako ja mogu 100 metara za 10 sekundi. Ne znam, oko 50 metara vjerojatno bi se zadihala, ali ono, pokušaj.

Danasnji dan rođen je američki general, političar i predsjednik Dwight D. Eisenhower 1890. godine, a rođen je i Marin Kovačić, hrvatski nogometaš i nogometni trener, poznat kao više desetljetni Hajdukov pomoćni trener. Evo, koji pratite nogomet, si ga vjerojatno znate, pogotovo ako ste Hajdukovci, a preminuo evo 2016. godine. Još ću spomenuti hrvatsku televizijsku novinarku Martinu Valiđić, voditeljica i urednica na našoj nacionalnoj televiziji, rođena je 1977. godine. A na današnji dan rođen je i Charlie Kirk, američki konzervativni aktivist koji je itekako popularan na društvenim mrežama, ako pratite, preminuo je prošle godine. A rođen je i hrvatski političar i aktivist koji je malo ovako zanimljiv također na društvenim mrežama ljudima, pogotovo na TikToku, Ivan Pernar, 1985. godine. Infamozan, ja bih rekao da je on. Vjerujem da smo svi uspjeli vidjeti njegove klipove i na vijestima, a i na društvenim mrežama. I još ću samo za kraj spomenuti Ashera, američkog pjevača, plesača i glumca, rođen je 1978. Postaje poznat krajem 90-ih s izdanjem svog drugog albuma My Way i pjesme Nice and Slow, koja je bila njegov prvi single na prvom mjestu Billboarda Hot 100. Kao što sam spomenuo, Asher danas slavi rođendan, a mi ćemo njega i u nastavku slušati DJ Goddess Fallen in Love.

0: Thank you, DJ.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Da, da, rekao Asheru na kraju pjesme Thank you DJ, tako da nema na čemu, Asher. Što sam te opustio? A od međunarodnih, svjetskih, nacionalnih dana, danas obilježavamo Međunarodni dan e-otpada. Da, svake godine 14. listopada svijet obilježava Međunarodni dan električnog otpada, globalnu inicijativu koju je pokrenuo WEEE forum kako bi podigao svijest o rastućem izazovu električnog otpada i potaknuo na djelovanje. Međunarodni dan elektroničkog otpada utemeljen je 2018. godine. Ah, ta elektronika probleme mi stvara i u čitanju. Od tada je prerastao u globalni događaj. Više od 140 organizacija iz 50 zemalja na 6 kontinenata sudjelovalo je prošle godine, generirajući procijenjenih 1,8 milijardi potencijalnih medijskih prikaza u 55 zemalja. A za svoje 9. izdanje Međunarodni dan e-otpada stavlja fokus na brzu tehnologiju, male jeftine elektroničke proizvode koji su postali dio svakodnevnog života. Brza tehnologija upisuje rastući svemir jeftinih električnih i elektroničkih predmeta koje potrošači kupuju, često impulzivno i odbacuju bez razmišljanja. Eto sad dolazi do onoga, zamislite slušalice kupljene u zračnoj luci, skupe kabele za punjenje, USB adaptere, LED lampice, mini ventilatore, jednokratne uređaje, igračke i druge vrste naprava. Sad to čitam, baš ja razmišljam, koliko sam ja tih USB-a u životu kupio, ono kupim USB, čisto ono da si neke stavim onak jednokratno na njega, zaboravim ga negdje, ostavim ga kod nekoga i ono, eto, kupio sam ga ja. A o kablovima da ne pričam. Baš mi je drago što su izmislili Bluetooth, što više ne moram one kable koristiti na slušalicama. Joj, dok se to sve zmiješalo, rasplelo, skroz zaplelo, rasplelo, šta sve ne, u džepu, znači ne, hvala, nimalo lijepo nije bilo to iskustvo. Mislim, sam cijelo svoje srednjoškolsko obrazovanje imao takve slušalice i uvijek sam imao isti problem. No, pojam namjerno povlači paralelu s brzom modom, baš kao što je kultura jednokratne odjeće promijenila način na koji ljudi razmišljaju o odjeći, usporediva je promjena upravo i sa malom elektronikom. Rezultat je velika i rastuća količina predmeta koji svake godine izlaze iz svakodnevne upotrebe, od kojih se velika većina nikada ne prikuplja ili reciklira pravilno. Mislim da će ovo zapravo i mene malo potaknuti, evo da malo razmislim kuda zapravo ide taj sav otpad elektroničkih nakon korištenja. A danas se neko od nas obilježava Nacionalni dan deserta, točnije u Americi, Engleskoj, Kanadi i Nizozemskoj, no ja ću evo biti solidaran njima i ja ću isto to obilježiti ovdje u Hrvatskoj i počastit ću se nekim desertom. Pokušajte i vi, ja mislim da neće zamjeriti Amerikanci, Englezi, nama, što ćemo s njima proslaviti ovaj dan. I danas je još svjetski dan norma. Svake godine na današnji datum članovi IECA, ISOA i ITU-a obilježavaju svjetski dan norma kojim se odaje priznanje zajedničkim naporima tisuća stručnjaka iz cijelog svijeta u izradi dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji se objavljuju kao međunarodne norme. Taj je dan i izvrsna prilika da se normizacija približi široj javnosti. Međunarodne norme omogućuju ostvarenje tih ciljeva, one pridonose sigurnosti i učinkovitosti energetskih sustava te omogućuju neometanu integraciju s digitalnim i komunikacijskim tehnologijama koje pokreću naš današnji svijet. I to bi bilo to od međunarodnih svjetskih dana. 14. je listopada, a mi obilježavamo Međunarodni dan e-otpada i elektroničkog otpada i Svjetski dan norma.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Firma Žitarice traži vozača C kategorije s kodom 95 za rad na dostavi robe. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati. Mole se zainteresirani da se jave u sjedište tvrtke Lipanjska 55 Koprivnica na broj 098 248 917 ili mailom na info@zitarice.hr. Vaše Žitarice.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Približava nam se vrijeme prisjećanja na naše najmilije. I ove godine imate priliku kupiti krizanteme vrhunske kvalitete u staklenicima u Đurđevcu. U ponudi nudimo i druge vrste svježeg cvijeća i to po nepromijenjenim prošlogodišnjim cijenama. Posjetite nas na dobro znanoj adresi, pogledajte bogatu ponudu i rezervirajte svoje cvijeće na vrijeme. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 8 do 15 sati. Sve informacije i rezervacije možete dobiti na broj 091 40 05 973. Čekamo vas u staklenicima u Đurđevcu.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne

0: Iz Elektrokoprivnica obavještavaju cijenjene potrošače kako će bez struje u petak biti dio naselja Budrovac i dio naselja Sirova Katalena i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju.
1: Podravski radio.
0: Showbiz, backstage. 16 je sati i došlo nam je vrijeme da škicnemo u svijet naših poznatih. Danas je održan posljednji ispraćaj Gorana Bareta u Vinkovcima. Stotine prijatelja Vinkovčana, fanova grupe Majka, ispratile su ga na gradskom groblju, a neutješni su majka, otac, sin i sestra. Majke u Vinkovcima tuguju, članovi grupe se od svog frontmena opraštaju u tišini i tuzi. Došli smo ispratiti našeg prijatelja dostojno i u miru. Znamo svi kako nam je ispunio i obilježio naše živote. Voljeli smo se i mrzili, ali puno više voljeli. Napravili dobre stvari koje ostaju za nas. Mislima na Gorana se danas nekako ovim fizičkim putem od njega opraštamo, ali svakako je on tu još uvijek s nama. Dugo se nismo vidjeli, ali uvijek sam pratio što radi, bio sam njegov najveći fan u ranim danima grupe Majke, dok još nisam ni svirao u grupi, tako da mi je poznato sve. Tako smo se nekako svi skupa i okupili na današnji dan, tu smo da proslavimo njegov put i njegov život, naglasio je Zoran Čalić, glazbenik koji je jedno vrijeme svirao u Majkama. Svećenik je tijekom ispraćaja uputio i dirljive riječi preminulom pjevaču. Bog ti je dao velike mogućnosti i sposobnosti i ti si htio, tako mi se čini, biti maksimalan u svemu. Volio si sport, nogomet, glazbu, prijatelje, druženje i u tome si bio dobar. Nažalost, posegnuo si za života i za štetnim. To je opteretilo tvoj život od mladosti, guralo te u mrak i bezizlazne situacije. Kroz to si izgubio voljenu ženu. No nije ti to jedino ni glavno u tvom životu. Obilježila te glazba u nemoći i želji da sve nadvladaš. Pjevao si o ljubavi, o ljudskoj i svojoj bijedi. Tražio si smisao, ljubav, svjetlo i izlaz. Tražio si Boga, moglo bi se reći, pričao je svećenik. Njegovi prijatelji i suradnici već se u ponedjeljak uputili prema Vinkovcima kako bi pomogli obitelji oko priprema pogreba. Večer prije u nedjelju nekoliko tisuća ljudi stiglo je u park Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Donijeli su lampione i gitare te zajedno pjevali Teške boje, Budi ponosan, daj mi, a ti još plačeš i Put ka sreći.

0: Showbiz Backstage.
1: A uz pjesme Crne jabuke, vjerujem, mnogi su se prvi put zaljubili, odrastali i stvarali uspomene. I dan danas na njihove koncerte dolaze sa svojom djecom i zajedno pjevaju iste stihove. Upravo je taj susret generacija nadahnuo Dražena Žerića Žeru za novu turneju Nek vrijeme stane, u sklopu koje će bend 7. veljače iduće godine nastupiti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Pod sloganom Emocije koje spaju generacije, turneja donosi priču o glazbi koja već više od 4 desetljeća prati živote publike i čuva osjećaje zbog kojih joj se ljudi uvijek iznova vraćaju. Ideja zapravo dugo sazrijevala u meni. Nakon svih ovih godina i toliko koncerata sve više sam primjećivao jednu stvar. Pred nama više nije samo generacija koja je odrasla u Crvenu jabuku. Dolaze njihova djeca, dolaze mladi ljudi koji su naše pjesme otkrili mnogo kasnije, a svi zajedno pjevaju iste stihove, rekao je Žera. Sad ono glavno pitanje za sve vas. Što ste vi od ovoga navedenog, ste se zaljubili u Crvenu jabuku, odrastali ili ste samo stvarali onak neke uspomene? Ne znam, mene u Crvenu jabuku uvijek vežu uspomene iz srednje škole i ekipe iz srednje i naši odmori između satova.

0: Poduzeće Dagman traži motiviranu i odgovornu osobu za mjesto prodavača autodijelova za svoju trgovinu Autocentar u Đurđevcu. Prednost imaju osobe s poznavanjem autodijelova. Zamolbe slati na mail kia.prodaja@gmail.com. Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Ferdinandovac koji su podnijeli prijavu za štetu od suše u 2025. godini, a potrebna im je tehnička pomoć oko prijave na javni poziv za provedbu intervencije 78A01 koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, da će općina pružati tehničku pomoć prijave na javni poziv. U slučaju potrebe pomoći s prijavom poljoprivrednici mogu doći u općinu Ferdinandovac od 15. do 21. listopada ove godine u terminu od 9 do 13 sati. Za podnošenje prijave na javni poziv potrebno je posjedovanje vjerodajnica visoke ili značajne razine, kao što su primjerice aktivirana e-osobna, m-token, aktivirana poljoprivredna iskaznica ili slično. Dodatne informacije možete dobiti na broj 048 817 013 ili 048 817 202.
1: Zamirišite jesen u Đurđevcu. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Zlatna jesen u subotu 17. listopada od 17 sati u čarobnom etno selu Svetog Jurija pokraj utvrde Stari grad. Očekuje vas bogat program turističke zajednice grada Đurđevca, pečenje i degustacija toplih kestena, slastice, jesenske dekoracije naših OPG-ova i udruga, izbor najuređenijeg štanda te odlična atmosfera uz DJ-a Baksa. Dođite i uživajte u zlatnoj jeseni u Đurđevcu. Vidimo se u subotu od 17 sati. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Iz Elektra Koprivnica obavještavaju cijenjene potrošače kako će bez struje u petak biti dio naselja Budrovac i dio naselja Sirova Katalena i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Zamirišite jesen u Đurđevcu. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Zlatna jesen u subotu 17. listopada od 17 sati u čarobnom etno selu Svetog Jurija pokraj utvrde Stari grad. Očekuje vas bogat program turističke zajednice grada Đurđevca, pečenje i degustacija toplih kestena, slastice, jesenske dekoracije naših OPG-ova i udruga, izbor najuređenijeg štanda te odlična atmosfera uz DJ-a Baksa. Dođite i uživajte u Zlatnoj jeseni u Đurđevcu. Vidimo se u subotu od 17 sati.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
7: Pa kada to rješavam uz posao?
8: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
6: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
8: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 32 04.
1: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Vlada planira od 1. siječnja iduće godine povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete sa 618 na 803 eura, a prijedlog izmjena zakona koji bi omogućio i buduća povećanja uskoro će uputiti u proceduru, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Povećanje bi obuhvatilo više od 34 tisuće korisnika, a za provedbu mjere na godišnjoj razini osigurano gotovo 28 milijuna eura, rekao je Šipić nakon sjednice Vlade. Prema prijedlogu izmjena zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Vlada bi u prosincu ove godine utvrdila visinu potpore za iduću radi primjene novog iznosa od 1. siječnja iduće godine. Planirano je povećanje jednokratne potpore za sadašnjih 618 na 803 eura, odnosno sa 140 na 182% proračunske osnovice. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je da će prvi službeni sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi biti u ponedjeljak 19. listopada, te da bi minimalna plaća od do 2028. godine trebala dosegnuti 1250 eura. Na tom sastanku počinju pregovori o dodatku temeljnim kolektivnim ugovorima za državne i javne službe, nakon što je na sjednici Vlade imenovan pregovarački odbor, rekao je Ružić nakon sjednice Vlade. Istaknuo je da je riječ o pitanju od velikog interesa za javnost, jer ti sektori imaju veliki broj zaposlenih. Dan nakon maratonske rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića ne stišavaju se reakcije u Saboru. Vladajući i oporba različito ocjenjuju jučerašnju raspravu koju su obilježili povišeni tonovi, međusobne optužbe i brojne opomene. Na inicijativu SDP-a o opozivu se raspravljalo od 10,5 sati sve do 2 sata u noći. Padale su teške riječi, uvrede, nizale su se opomene i izbacivanja zastupnika iz sabornice. Glasanje o opozivu je idući tjedan. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dao je prethodnu suglasnost za sudjelovanje pripadnika OSRH-a u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda tijekom 2027. i 2028. godine, priopćio je Ured predsjednika Republike. Odluke je Milanović donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih vlasti, a odnose se na nastavak postojećih angažmana hrvatskih vojnika, ali i početak sudjelovanja u jednoj operaciji Europske unije. Broj osoba starijih od 60 godina oštećenih prijevarama na području Splitsko-dalmatinske županije porastao je s 54 u 2023. godini na 137 prošle godine, istaknuto je na konferenciji za medije o sigurnosti starijih osoba, na koje je upozoreno i na druge rizike kojima su izložene. Voditelj poslova prevencije u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj Paško Ugrina poručuje da sigurnost i kvaliteta života starijih osoba moraju biti zajednička briga i odgovornost šire zajednice i članova obitelji. Upozorio je na prijevare telefonskim pozivima u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili policajci, te od starih osoba traže novac i druge materijalne vrijednosti, napominjući da je moguće da je broj oštećenih i veći od evidentiranoga. Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak i petak na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje 2028-34. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. Zbog preopširnog dnevnog reda i važnosti tema, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa ovaj put je odlučio da se summit umjesto u jednom danu protegne na dva dana. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Briselu dolazi već danas, gdje će se popodne sastati s povjerenikom Europske komisije za trgovinu Marošom Šefčovićem, a u četvrtak ujutro sudjelovat će na sastanku čelnika Europske pučke stranke, koji se tradicionalno održava u oči svakog Europskog vijeća. Summit počinje raspravom o konkurentnosti, zatim se nastavlja raspravom o energetskoj krizi zbog visokih cijena energije, te o globalnim makroekonomskim neravnotežama. Od sporta, pred nogometašima Dinama i Hajduka europski su ispiti. Modrić je nakon remija u gostima protiv Hapoel Berševe na Maksimiru u četvrtak od 21 sat ugostiti Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Istog dana Hajduk nakon 16 godina europskog posta na svojem poljudu protiv Ajaksa od 18 sati 45 minuta debitira u konferencijskoj ligi. I vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Vi slušate

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!

0: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zamirišite jesen u Đurđevcu. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Zlatna jesen u subotu 17. listopada od 17 sati u čarobnom etno selu Svetog Jurja pokraj utvrde Stari grad. Očekuje vas bogat program turističke zajednice grada Đurđevca, pečenje i degustacija toplih kestena, slastice, jesenske dekoracije naših OPG-ova i udruga, izbor najuređenijeg štanda te odlična atmosfera uz DJ-a Baksa. Dođite i uživajte u zlatnoj jeseni u Đurđevcu. Vidimo se u subotu od 17 sati.
3: Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Ferdinandovac koji su podnijeli prijavu za štetu od suše u 2025. godini, a potrebna im je tehnička pomoć oko prijave na javni poziv za provedbu intervencije 78A01 koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, da će općina pružati tehničku pomoć prijave na javni poziv. U slučaju potrebe pomoći s prijavom poljoprivrednici mogu doći u općinu Ferdinandovac od 15. do 21. listopada ove godine u terminu od 9 do 13 sati. Za podnošenje prijave na javni poziv potrebno je posjedovanje vjerodajnica visoke ili značajne razine, kao što su primjerice aktivirana e-osobna, m-token, aktivirana poljoprivredna iskaznica ili slično. Dodatne informacije možete dobiti na broj 048 817 013 ili 048 817 202. Poduzeće Dagman traži motiviranu i odgovornu osobu za mjesto prodavača autodijelova za svoju trgovinu Autocentar u Đurđevcu. Prednost imaju osobe s poznavanjem autodijelova. Zamolbe slati na mail kia.prodaja@gmail.com.
4: Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Stanovnici đurđevačkog prigradskog naselja Severovci, ali i vozači ogorčeni su sa svakodnevnim stanjem na lokalnoj javnoj cesti LC26106 koja povezuje Đurđevac i Severovce, a upiti i zabrinutost pristigli su i u našu redakciju. Oštećenja kolnika i prometovanje teških teretnih vozila otežavaju svakodnevno prometovanje, a mještani se suočavaju s uvjetima koji izazivaju zabrinutost zbog sigurnosti i kvalitete prometne infrastrukture. Loše stanje ceste otvara i pitanje njezina redovitog održavanja te potrebe za konkretnim mjerama kako bi se spriječilo daljnje propadanje kolnika. Službeni upit poslali smo i u županijsku upravu, odakle su istaknuli kako zajedno s gradom Đurđevcom traže rješenje za sanaciju ceste. Pratimo situaciju vezanu uz oštećenja lokalne javne ceste LC26106 prema Severovcima. Teški teretni promet, odnosno gospodarska djelatnost eksploatacije šljunka, uništava javnu cestu i zajedno sa gradom Đurđevcom tražimo rješenje za sanaciju ceste nakon prestanka provoza teškim teretnim vozilima. Prema informacijama iz grada Đurđevca, preusmjeravanje provoza u novu poslovnu zonu bi se trebalo dogoditi u dogledno vrijeme i nakon toga će se krenuti sa sanacijom ceste. Teški teretni promet još uvijek traje i za sada nemamo informaciju do kada će trajati. Radove nužne sanacije dijela prometnice smo planirali ove godine iz redovitog održavanja cesta na dionici dužine cca 600 metara, ali ako uđemo u zimski period, odnosno zimsku službu, vjerojatno to neće biti moguće ove nego iduće godine, kada se stvore uvjeti. U tom slučaju ćemo planirati veći zahvat, ovisno o uključenima u model financiranja zahvata, stoji u odgovoru Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije. Više pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Odgojne skupine dječjeg vrtića Maslačak posjetile su policijsku postaju Đurđevac, gdje su imale priliku izbliza upoznati zanimljiv i odgovoran posao policijskih službenika. Tijekom posjeta djeca su kroz razgovor, druženje i zanimljive demonstracije upoznala policijsku opremu, službenu uniformu i svakodnevne zadatke policije. Na njima prilagođen način učila su o važnosti policije u očuvanju sigurnosti građana, u osnovnim pravilima sigurnog ponašanja te o tome kako postupiti u različitim situacijama i kome se obratiti za pomoć kada je to potrebno. Posebno zanimanje izazvale su policijske čelije, kao i mali detektivski pokus s prahom za otkrivanje otisaka dlanova. Veliko oduševljenje među mališanima izazvala su policijska vozila u kojima su imali priliku sami uključiti sirene i svjetlosnu signalizaciju. Ipak jedan od najzanimljivijih dijelova posjeta bila je demonstracija rada policijskog psa koji je pokazao kako izgleda potraga za narkoticima. Uz mnoštvo novih informacija i doživljaja, mališani su razvijali svijest o važnosti poštivanja pravila, odgovornog ponašanja i povjerenja u policijske službenike. U prostorijama Županijske uprave održana je sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, koje je prisustvovao i župan Tomislav Golubić. Istaknuta je važnost zajedničkog djelovanja u povećanju sigurnosti prometa, posebice kroz preventivne aktivnosti i uklanjanje opasnih mjesta na cestama. Prema podacima Policijske uprave Koprivničko-križevačke, u prvih 9 mjeseci ove godine na prometnicama županije smrtno je stradalo 5 osoba, dvije više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je broj teških prometnih nesreća smanjen za nešto više od 20%. Alkohol i brzina i dalje su među glavnim uzrocima nesreća, a upozoreno je i na opasnosti nepropisnog korištenja električnih romobila. Na sjednici je bilo riječi o infrastrukturnim projektima. Hrvatske ceste planiraju sanaciju oko 12 km državne ceste od mađarske granice prema mostu Botovo kroz Golu i Gotalovo. U Koprivnici je pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta D2 i D20 kod Podravke, a početak radova očekuje se u proljeće iduće godine. U planu su i radovi na cestama u Križevcima te rekonstrukcija mosta preko Drave u Rasinji. Kada je riječ o županijskim i lokalnim cestama, Županijska uprava za ceste do kraja godine planira obnoviti više od 22 km kolnika. Vrijednost tih radova je oko 2 milijuna eura, dok ukupna ovogodišnja ulaganja u ceste iznose više od 2,7 milijuna eura. Naglašena je važnost prometne preventive, automoto klubovi provodili su edukativne programe u 22 škole i 6 vrtića, a aktivnosti su bile usmjerene na djecu, mlade i starije osobe. Nastavak programa planiran je i za iduću godinu, uz još snažniju suradnju županije, općina, policije i Hrvatskog autokluba. Općinska načelnica općine Đelekovec Lara Samošanec-Kiš gostovala je u emisiji Susjedne općine u kojoj se osvrnula na niz aktualnih projekata, infrastrukturnih radova i noviteta usmjerenih na poboljšanje kvalitete života svih mještana općine. Poseban naglasak stavljen je na prometnu infrastrukturu te modernizaciju komunikacije s građanima. Jedan od najvažnijih novih koraka u prometnoj sigurnosti je početak realizacije prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana, za koju je službeno potpisan ugovor. Evo što je o ovoj investiciji rekla načelnica Lara Samošćanec-Kiš.
2: To je zapravo projekt koji vjerujem da mještani Đelekovca možda i najduže čekaju. Radi se o biciklističko-pješačkoj stazi na državnoj cesti D20 koja vodi zapravo prema Koprivnici. Tu je promet izrazito gust. Dosta je ugrožena sigurnost u prometu, pogotovo djece koja svakodnevno idu u školu tim putem. Tako da, evo, nakon više godina, da tako kažem, natezanja s papirologijom, sa institucijama, sa nekakvim neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, ove godine smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu. Podijelili smo stazu zbog financijske izdašnosti projekta u dvije faze i prva faza je zapravo ona duža, čime ćemo riješiti zapravo većinu naseljenog područja i izgraditi stazu. I evo, čekamo svaki dan izvođače da se pojave, trebali bi ovaj ili idući tjedan krenuti s radovima. Potpisali smo ugovor, tako da evo, to definitivno kreće.
1: Kako bi mještanima omogućila brži i jednostavniji pristup informacijama te olakšala komunikaciju s općinskom upravom, općina Đelekovec lansirala je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovec.
2: To je jedna novost na koju smo isto dosta ponosni, s obzirom da volimo da naši mještani budu informirani i volimo da budu u toku, a s obzirom da većina mještana danas koristi pametne telefone, evo, odlučili smo se u sklopu isto jednog projekta koji nam je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša uvesti mobilnu aplikaciju koja će sadržavati sve relevantne informacije, dakle sve vijesti, sve događaje, raspored događanja, raspored čak iz provoda, raspored odvoza otpada, servisne informacije poput radnog vremena ambulante, ljekarne, radnog vremena trgovina nedjeljom, i evo, sve to mogu naći mještani naši na jednom mjestu. Aplikacija se zove Moj Đelekovec i dostupna je za skidanje na pametnim telefonima, tako da pozivam sve one koji još nisu da skinu, a naravno oni koji još uvijek se nisu odlučili za ove modernije alate, sve mogu naći na našoj oglasnoj ploči.
1: Načelnica Samošćanec-Kiš predstavila niz ključnih općinskih projekata, istaknuvši uvođenje sufinanciranja stručnih tretmana za djecu te završetak izmjena prostornog plana i obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca. Uz radove na obnovi Doma kulture, izgradnje sportske dvorane, autobusne stanice te uređenju igrališta Ekozona, dovršena je i dokumentacija za novu mrtvačnicu u Imbrijovcu. Na samom kraju razgovora načelnica je najavila i skoriju promociju nove monografije općine Đelekovec. Emisiju Susjedne općine slušajte u našem programu u reprizi u četvrtak 15. listopada u 22 sata. Članovi vjeronaučne grupe osnovne škole Đuđevac uključili su se u rad učeničke zadruge Mravlji lav uz pomoć gimnazijalke Rahele i učiteljice Sanje. Zajedničkim trudom, kreativnošću i snalažljivošću izrađivali su ukrasne vazice od šipka, pokazujući kako se prirodni materijali i predmeti koje bismo inače odbacili mogu pretvoriti u lijepe i korisne proizvode. Kroz ovu kreativnu aktivnost učenici su naučili kako se uz plodove koje nam priroda daruje i malo maštovitosti mogu izraditi zanimljivi proizvodi od materijala koje već imamo kod kuće. Na taj su način razvijali kreativnost i praktične vještine, ali i osvijestili važnost ponovne uporabe predmeta i odgovornog odnosa prema okolišu. Rezultati njihova truda predstavljeni su i ponuđeni na prodaju na štandu učeničke zadruge Mravlji lav u sklopu Medvenog dena u Đuđevcu. Osnovna škola Gola svečano dočekala učenike i učiteljice iz Latvije koji su u školu stigli u sklopu Erasmus plus mobilnosti. Srdačan doček protekao je u veselom i prijateljskom ozračju, a domaćini su za svoje goste pripremili prigodan program dobrodošlice. Učenici osnovne škole Gola predstavili su se nastupima malog školskog zbora i plesne grupe učenica 5., 6. i 7. razreda pod vodstvom učiteljice Darije Kivač i Sanje Šandrovčan. Ravnateljica škole Valentina Jakubin Horvat poželjela je učenicima i učiteljicama iz Latvije srdačnu dobrodošlicu te izrazila zadovoljstvo zbog prilike za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i kultura. U kratkom predstavljanju upoznala ih je s Hrvatskom, općinom Gola i širom regijom te osnovnom školom Gola. Nakon programa dobrodošlice uslijedio je niz icebreaking aktivnosti. Učiteljice Biserka Saboliček i Marina Živković pripremile su niz aktivnosti tradicijskih igara tijekom koji su učenici iz Hrvatske i Latvije imali priliku upoznati se i sprobati igre koje su se nekada igrale u Prekodravlju. U sklopu prvog dana posjeta gosti su upoznali interpretacijski centar Bolenov Dravski put, gdje ih je pozdravio načelnik općine Gola Stjepan Milinković, te ih upoznao s prirodnom i kulturnom baštinom ovoga kraja, kao i posebnostima lokalne zajednice.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Stanovnici đurđevačkog prigradskog naselja Severovci, ali i vozači ogorčeni su sa svakodnevnim stanjem na lokalnoj javnoj cesti LC26106 koja povezuje Đurđevac i Severovce, a upiti i zabrinutost pristigli su i u našu redakciju. Oštećenja kolnika i prometovanje teških teretnih vozila otežavaju svakodnevno prometovanje, a mještani se suočavaju s uvjetima koji izazivaju zabrinutost zbog sigurnosti i kvalitete prometne infrastrukture. Loše stanje ceste otvara i pitanje njezina redovitog održavanja te potrebe za konkretnim mjerama kako bi se spriječilo daljnje propadanje kolnika. Službeni upit poslali smo i u županijsku upravu, odakle su istaknuli kako zajedno s gradom Đurđevcom traže rješenje za sanaciju ceste. Pratimo situaciju vezanu uz oštećenja lokalne javne ceste LC26106 prema Severovcima. Teški teretni promet, odnosno gospodarska djelatnost eksploatacije šljunka, uništava javnu cestu i zajedno sa gradom Đurđevcom tražimo rješenje za sanaciju ceste nakon prestanka provoza teškim teretnim vozilima. Prema informacijama iz grada Đurđevca, preusmjeravanje provoza u novu poslovnu zonu bi se trebalo dogoditi u dogledno vrijeme i nakon toga će se krenuti sa sanacijom ceste. Teški teretni promet još uvijek traje i za sada nemamo informaciju do kada će trajati. Radove nužne sanacije dijela prometnice smo planirali ove godine iz redovitog održavanja cesta na dionici dužine cca 600 metara, ali ako uđemo u zimski period, odnosno zimsku službu, vjerojatno to neće biti moguće ove nego iduće godine, kada se stvore uvjeti. U tom slučaju ćemo planirati veći zahvat, ovisno o uključenima u model financiranja zahvata, stoji u odgovoru Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije. Više pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Odgojne skupine dječjeg vrtića Maslačak posjetile su policijsku postaju Đurđevac, gdje su imale priliku izbliza upoznati zanimljiv i odgovoran posao policijskih službenika. Tijekom posjeta djeca su kroz razgovor, druženje i zanimljive demonstracije upoznala policijsku opremu, službenu uniformu i svakodnevne zadatke policije. Na njima prilagođen način učila su o važnosti policije u očuvanju sigurnosti građana, o osnovnim pravilima sigurnog ponašanja te o tome kako postupiti u različitim situacijama i kome se obratiti za pomoć kada je to potrebno. Posebno zanimanje izazvale su policijske čelije, kao i mali detektivski pokus s prahom za otkrivanje otisaka dlanova. Veliko oduševljenje među mališanima izazvala su policijska vozila u kojima su imali priliku sami uključiti sirene i svjetlosnu signalizaciju. Ipak jedan od najzanimljivijih dijelova posjeta bila je demonstracija rada policijskog psa koji je pokazao kako izgleda potraga za narkoticima. Uz mnoštvo novih informacija i doživljaja, mališani su razvijali svijest o važnosti poštivanja pravila, odgovornog ponašanja i povjerenja u policijske službenike. U prostorijama Županijske uprave održana je sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, koje je prisustvovao i župan Tomislav Golubić. Istaknuta je važnost zajedničkog djelovanja u povećanju sigurnosti prometa, posebice kroz preventivne aktivnosti i uklanjanje opasnih mjesta na cestama. Prema podacima Policijske uprave Koprivničko-križevačke, u prvih 9 mjeseci ove godine na prometnicama županije smrtno je stradalo 5 osoba, dvije više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je broj teških prometnih nesreća smanjen za nešto više od 20%. Alkohol i brzina i dalje su među glavnim uzrocima nesreća, a upozoreno je i na opasnosti nepropisnog korištenja električnih romobila. Na sjednici je bilo riječi o infrastrukturnim projektima. Hrvatske ceste planiraju sanaciju oko 12 km državne ceste od mađarske granice prema mostu Botovo kroz Golu i Gotalovo. U Koprivnici je pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta D2 i D20 kod Podravke, a početak radova očekuje se u proljeće iduće godine. U planu su i radovi na cestama u Križevcima te rekonstrukcija mosta preko Drave u Rasinji. Kada je riječ o županijskim i lokalnim cestama, Županijska uprava za ceste do kraja godine planira obnoviti više od 22 km kolnika. Vrijednost tih radova je oko 2 milijuna eura, dok ukupna ovogodišnja ulaganja u ceste iznose više od 2,7 milijuna eura. Naglašena je i važnost prometne preventive. Automoto klubovi provodili su edukativne programe u 22 škole i 6 vrtića, a aktivnosti su bile usmjerene na djecu, mlade i starije osobe. Nastavak programa planiran je i za iduću godinu, uz još snažniju suradnju županije, općina, policije i Hrvatskog autokluba. općinska načelnica općine Đelekovec Lara Samošćanec-Kiš gostovala je u emisiji Susjedne općine u kojoj se osvrnula na niz aktualnih projekata, infrastrukturnih radova i noviteta usmjerenih na poboljšanje kvalitete života svih mještana općine. Poseban naglasak

0: imovinsko-pravnim odnosima ove godine smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu. Podijelili smo stazu zbog financijske izdašnosti projekta u dvije faze i prva faza je zapravo ona duža, čime ćemo riješiti zapravo većinu naseljenog područja i izgraditi stazu. I evo čekamo svaki dan izvođače da se pojave, trebali bi ovaj ili idući tjedan krenuti s radovima. Potpisali smo ugovor, tako da evo to definitivno kreće.
1: Kako bi mještanima omogućila brži i jednostavniji pristup informacijama te olakšala komunikaciju s općinskom upravom, općina Đelekovec lansirala je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovec.
0: To je jedna novost na koju smo isto dosta ponosni, s obzirom da volimo da naši mještani budu informirani i volimo da budu u toku, a s obzirom da većina mještana danas koristi pametne telefone, evo odlučili smo se u sklopu isto jednog projekta koji nam je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša uvesti mobilnu aplikaciju koja će sadržavati sve relevantne informacije, dakle sve vijesti, sve događaje, raspored događanja, raspored čak iz provoda, raspored odvoza otpada, servisne informacije poput radnog vremena ambulante, ljekarne, radnog vremena trgovina nedjeljom, i evo sve to mogu naći mještani naši na jednom mjestu. Aplikacija se zove Moj Đelekovec i dostupna je za skidanje na pametnim telefonima, tako da pozivam sve one koji još nisu da skinu, a naravno oni koji još uvijek se nisu odlučili za ove modernije alate, sve mogu naći na našoj oglasnoj ploči.
1: Načelnica Samoščanec Kiš predstavila je niz ključnih općinskih projekata, istaknuvši uvođenje sufinanciranja stručnih tretmana za djecu te završetak izmjena prostornog plana i obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca. Uz radove na obnovi Doma kulture, izgradnji sportske dvorane, autobusne stanice te uređenju igrališta Ekozona, dovršena je i dokumentacija za novu mrtvačnicu u Imbrijovcu. Na samom kraju razgovora načelnica je najavila i skoriju promociju nove monografije općine Đelekovec. Emisiju Susjedne općine slušajte u našem programu u reprizi u četvrtak 15. listopada u 22 sata. Članovi vjeronaučne grupe osnovne škole Đuđevac uključili su se u rad učeničke zadruge Mravlji lav uz pomoć gimnazijalke Rahele i učiteljice Sanje. Zajedničkim trudom, kreativnošću i snalažljivošću izrađivali su ukrasne vazice od šipka, pokazujući kako se prirodni materijali i predmeti koje bismo inače odbacili mogu pretvoriti u lijepe i korisne proizvode. Kroz ovu kreativnu aktivnost učenici su naučili kako se uz plodove koje nam priroda daruje i malo maštovitosti mogu izraditi zanimljivi proizvodi od materijala koje već imamo kod kuće. Na taj su način razvijali kreativnost i praktične vještine, ali i osvijestili važnost ponovne uporabe predmeta i odgovornog odnosa prema okolišu. Rezultati njihova truda predstavljeni su i ponuđeni na prodaju na štandu učeničke zadruge Mravlji lav u sklopu Medvenog dena u Đuđevcu. Osnovna škola Gola svečano dočekala učenike i učiteljice iz Latvije koji su u školu stigli u sklopu Erasmus Plus mobilnosti. Srdačan doček protekao je u veselom i prijateljskom ozračju, a domaćini su za svoje goste pripremili prigodan program dobrodošlice. Učenici osnovne škole Gola predstavili su se nastupima malog školskog zbora i plesne grupe učenica 5., 6. i 7. razreda pod vodstvom učiteljice Darije Kivač i Sanje Šandrovčan. Ravnateljica škole Valentina Jakubin Horvat poželjela je učenicima i učiteljicama iz Latvije srdačnu dobrodošlicu te izrazila zadovoljstvo zbog prilike za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i kultura. U kratkom predstavljanju upoznala ih je s Hrvatskom, općinom Gola i širom regijom te osnovnom školom Gola. Nakon programa dobrodošlice uslijedio je niz icebreaking aktivnosti. Učiteljice Biserka Saboliček i Marina Živković pripremile su niz aktivnosti tradicijskih igara tijekom koji su učenici iz Hrvatske i Latvije imali priliku upoznati se i isprobati igre koje su se nekada igrale u prekodravlju. U sklopu prvog dana posjeta gosti su upoznali interpretacijski centar Bolenov Dravski put, gdje ih je pozdravio načelnik općine Gola Stjepan Milinković, te ih upoznao s prirodnom i kulturnom baštinom ovoga kraja, kao i posebnostima lokalne zajednice. Policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici te da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Na isto je za Podravski radio upozorila i policijska službenica u policijskoj postaji Đuđevac Veronika Šipek.
2: Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenje članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači ne vjeruju

0: dodirujete nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji o kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
1: Na okolnosti zaprimljenih dojava policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
2: Kultura.
1: U Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predstavljanje 6. zbirke poezije na đurđevačkom narječju Vladimira Miholeka, na kojem su okupljeni ljubitelji književnosti imali priliku upoznati se s njegovim novim pjesničkim stvaralaštvom. Uvodno se svima obratila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber te predsjednik Matice Hrvatske Ogranka Đurđevac Vlado Rep. Napomenimo kako se svima obratio i sveučilišni profesor Velimir Piškorec, koji je napisao predgovor o zbirki poezije. Poseban doprinos večeri dali su recitatori Anica Jakalić, Željko Kožarić, Martin Leščan i Matija Vogrinčić, koji su čitali Miholekove pjesme i publici približili njihovu ljepotu, emocije i poruke. Na kraju predstavljanja svim prisutnima obratio se sam autor zbirke Vladimir Miholek, koji je zahvalio svima na dolasku. Predstavljanje je bilo prilika za susret s autorovim književnim radom i još jednu potvrdu važnosti poezije u očuvanju kulturnog i književnog života Đurđevca.
2: Sport.
1: Član teniskog kluba Đurđevac Jakov Lukanec nastupio je na Mastersu odbora Sjever do 12 godina koji je održan u Čakovcu. Jakov je još jednom potvrdio svoju kvalitetu, odigrao odličan turnir i osvojio naslov pobjednika u konkurenciji 8 najboljih igrača regije. Na Mastersu do 16 godina održanom u Karlovcu nastupio je i Adam Marković. Na turniru je sudjelovalo 8 najboljih igrača odbora Sjever i Središte. Adam je prvoga dana upisao jednu pobjedu u skupini te izborio razigravanje za 5. mjesto. Međutim, zbog iznimno loše vremenske prognoze, turnir nije dovršen. Članovi udruge Sveti Juraj iz Đurđevca ponovno su predstavili svoj grad, ostvarivši iznimne sportske rezultate i aktivno sudjelujući u oživljavanju povijesti na tradicionalnoj manifestaciji Slavonski Banovec u Pakracu. Na popratnom streličarskom turniru đurđevački su streličari u iznimno napetoj pojedinačnoj konkurenciji ostvarili sjajne plasmane. Mladen Vuković osvojio izvrsno 3. mjesto, Damir Hodalić zauzeo je 4. mjesto, dok se Darko Martinović plasirao na 5. mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su i najsjajnije odličje u ekipnoj konkurenciji. Udruga Sveti Juraj osvojila je 1. mjesto. Đurđevčani su slavili ispred drugoplasirane ekipe streličara Krvavog mosta, dok je 3. mjesto pripalo ekipi Koprivničkih mušketira i Haramija. Uznagrađeni trojac, boje đurđevačke udruge i svoga grada na turniru su ponosno i srčano branili i Neven Gašparić te Željko Kožarić, pridonjevši sjajnoj atmosferi i zajedničkom uspjehu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradio.
3: Slušali ste reprizu emisije

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona.

past. Voljeli smo, možda nismo smjeli. Što je bilo,

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.